0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Jučer je u organizaciji Ivanečkog Crvenog križa održana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi koje je pristupilo 66 darivatelja uz prikupljene 64 doze krvi. U subotu 6. rujna održava se Kelembar Fest, festival gline i vatre uz svečano otvorenje dograđene etno kuće Bedenec. U Ivancu od sutra počinje redovito čišćenje i kontrola dimnjaka za novu sezonu grijanja. Radovi počinju sutra u četvrtak u Škriljevcu, dok se od petka 28. kolovoza nastavljaju u Ivancu. Vikend u znaku streljaštva, hrane i glazbe u Ivancu. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Karate klub Ivanec počeo je s treninzima u novoj sezoni, a moguć je i upis novih članova. U nedjelju 30. kolovoza održat će se 15. biciklijada Medskrajski Bregi. Prijave će biti na dan biciklijade, a kotizacija iznosi 10 eura. Organizator biciklijade je Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec. Nogometaši Ivančice plasirali su se u osminu finala županijskog nogometnog kupa nakon uvjerljive pobjede nad Lepoglavom. Slušali ste kratki uvod u današnje izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu su danas za vas pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz sam Ivanečki dnevnik, ali tu je i vremenska prognoza, koju svakog dana za vas pripremaju prognostičari s portala Kad će kiša. Tehničku realizaciju samog Ivanečkog dnevnika odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i o navedenim temama saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Jučer je u organizaciji Ivanečkog Crvenog križa održana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je održana u prostorijama restorana Ivančica u Lepoglavi za djelatnike kaznionice, a pristupilo joj je 66 darivatelja te su prikupljene 64 doze krvi. Lijepa vijest je da se u humanu obitelj darivatelja pridružio jedan novi darivatelj. Iz Ivanečkog Crvenog križa zahvaljuju svima koji su se odazvali akciji, te pozivaju darivatelje i sve koji bi to htjeli postati da na njihovom službenom webu prate kalendar nadolazećih akcija. Grad Ivanec, Muzej planinarstva i turistička zajednica grada Ivanca za subotu 6. rujna organizirao je Kelembar Fest, festival gline i vatre, kojom će se svečano obilježiti i otvorenje dograđene etno kuće Bedenec. Festival će započeti uz lončarsku radionicu Kelembarska pepjevka, a posjetitelje očekuje i sajam domaće radinosti. Zatim će se održati i svečanost otvorenja dograđene etno kuće Bedenec, te otvorenje izložbe tradicionalne lončarije iz donacije Božene Šincek. Program festivala bit će nastavljen uz glazbu i nastupe Mrgudaljin benda i sestra Ružman. U večernjim satima nastupit će poznati folk rock band Ogenj, a nakon njih za dobru zabavu bit će zadužena grupa Modus. U Ivancu od sutra počinje redovito čišćenje i kontrola dimnjaka za novu sezonu grijanja. Dimnjačarstvo Valjak iz Črešnjeva kao koncesionar za područje grada Ivanca započinje provedbu godišnjeg plana obavljanja dimnjačarskih usluga za sezonu 2026. i 2027. Radovi počinju sutra u četvrtak u Škriljevcu, dok se od petka 28. kolovoza nastavljaju u Ivancu. Nakon toga dimnjačarske usluge obavljat će se i u ostalim mjestima, točnije naseljima na području grada.

0: Program. Program počinje u petak 28. kolovoza u 17 sati treningom i natjecanjem u desetkama pojedinačno. Glavno natjecanje održat će se u subotu 29. kolovoza od 9 sati, a natjecatelje očekuje gađanje glinjanih golubova, bogat fond nagrada i natjecanje u duhu fair playa. Uz sportski dio organizatori su pripremili hranu, piće i druženje tijekom cijelog dana, a za glazbu i dobru atmosferu pobrinut će se faringaši. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu na Streljani u Tiglinu i uz natjecanje uživaju u gastronomiji, glazbi i druženju. Karate klub Ivanec počeo je s treninzima u sezoni 2026. i 2027. Treninzi se održavaju ponedjeljkom od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, srijedom od 17 sati do 18 sati i 30 minuta, te petkom od 18 sati do 19 sati i 30 minuta u maloj dvorani Ivanečke osnovne škole. Upis novih članova je moguć ponedjeljkom i srijedom u navedenim terminima. Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec za nedjelju 30. kolovoza organizira 15. biciklijadu med Skrajski bregi. Prijave će biti na dan biciklijade u Salinovcu od 8.30 do 9.20 uz kotizaciju od 10 eura, dok je za djecu sudjelovanje besplatno. Ruta je dužine 30 km, kreće u Salinovcu pa se nastavlja kroz Koškovec, Lipovnik, Klenovnik, Žarovnicu i Ivanec. Kako su najavili organizatori, tijekom biciklijade bit će tu i dva kratka odmora, a svaki sudionik dobiva majicu, imbus i ključ i topli obrok i piće. Više informacija svi zainteresirani mogu dobiti pozivom na broj 091 527 7867. Nogometaši Ivančice plasirali su se u osminu finala županijskog nogometnog kupa nakon uvjerljive pobjede nad Lepoglavom. U susretu 16. finala, odigranom na gradskom stadionu u Ivancu, Ivančica je slavila rezultatom 6-1. Tri pogotka za domaće postigao je Vesle Suza Mojerera, dva Jakov Brežnjak, dok jedan pogodak iz kaznenog udarca dobio Patrik Varga. Jedini strijelac za Lepoglavu bio je Žan Kogoj. Ivančica će u osmini finala ponovno igrati pred svojim navijačima, a protivnik će biti zadrugar iz Hrastovog.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. I sutra se nastavlja suho i sunčano vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna između 32 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: Za sutra je sazvana nova deveta po redu sjednica općinskog vijeća općine Klenovnik. Na dnevnom redu je, uz pitanja vijećnika i prihvaćanja zapisnika sa prošle sjednice, donošenje odluke o osvajanju strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine za razdoblje od 2027. do 2035. godine. Pred vijećnicima će se naći donošenje pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, zatim donošenje zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja ove godine, te odluka o izmjeni odluke o socijalnoj skrbi općine Klenovnik. Sjednica će se održati u općinskim prostorijama s početkom u 18 sati. Jučer je u organizaciji Ivanečkog Crvenog križa održana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je održana u prostorijama restorana Ivančica u Lepoglavi za djelatnike kaznionice, a pristupilo joj je 66 darivatelja, te su prikupljene 64 doze krvi. Lijepa vijest je da se u humanu obitelj darivatelja pridružio jedan novi darivatelj. Iz Ivanečkog Crvenog križa zahvaljuju svima koji su se odazvali akciji, te pozivaju darivatelje i sve koji bi to htjeli postati da na njihovom službenom webu prate kalendar nadolazećih akcija. Varaždinsku županiju posjetilo je izaslanstvo Vukovarsko-srijemske županije. Glavna tema službenog posjeta bilo je iskustvo Varaždinske županije u radu sa darovitim i talentiranim učenicima, razvoj centra izvrsnosti te povezivanje obrazovanja, gospodarstva i akademske zajednice koje će se primijeniti i na istoku Hrvatske. Prije službenog prijama kod župana Anđelka Stričaka, izaslanstvo je kod spomen obilježja poginulim i nestalim policajcima policijske uprave Varaždinske u Domovinskom ratu odalo počast hrvatskim braniteljima, pripadnicima Varaždinske policije. Pozdravljajući goste, župan Stričak zaželio im je dobrodošlicu u, kako je istaknuo, najstariju, najsrdačniju i zelenu hrvatsku županiju. Naglasivši da je obrazovanje jedan od ključnih razvojnih prioriteta Varaždinske županije, dodao je i da je povezivanje obrazovanja s potrebama gospodarstva nužno. Inače, Varaždinska županija ima treće najjače gospodarstvo u Hrvatskoj, a na njezinu području djeluje ukupno oko 17.236 gospodarskih i poljoprivrednih subjekata. Općina Jalžabet objavila je javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu godišnjih nagrada općine. Dodijelit će se tako nagrade za životno djelo, za doprinos ugledu i promociji općine Jalžabet u zemlji i svijetu. Tu je i nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, zatim za iznimna sportska postignuća, te za iznimna postignuća u srednjoškolskom obrazovanju, te postignuća studenata. Prijedlozi kandidata za dobivanje nagrada dostavljaju se najkasnije do 21. rujna u općinu Jalžabet na info@jalzabet.hr ili poštom na općinsku adresu. Detalji javnog poziva dostupni su na službenoj web stranici općine Jalžabet. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja i općine Donja Voča organizira prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza s početkom u 9 sati u prostorijama udruge u zgradi DVD-a Donja Voča. Program uključuje odavanje počasti hrvatskim braniteljima, sportsko-rekreativna natjecanja, zajedničko druženje i prisjećanje na dane ponosa, zajedništva i domoljublja. Natjecanja će se održati u nekoliko disciplina i to u belotu, visećoj kuglani, zračnoj puški i bacanju kamena s ramena. Kako ističu iz braniteljske udruge Voča, ovo nije samo memorijal nego dan zajedništva, poštovanja i zahvalnosti. Projekt Le Fleur du Mal of the Trakošćan Castle Small Library uvršten je u uži krug međunarodne nagrade Heritage in Motion 2026 u kategoriji Museums in Short. Riječ je o projektu posvećenom maloj knjižnici Dvora Trakošćan i vrijednim zidnim tapetama iz 19. stoljeća, koje su sačuvane u izvornom povijesnom ambijentu. Zbog njihove iznimne osjetljivosti, cilj je bio predstaviti ovu rijetku baštinu posjetiteljima, a pritom je zaštititi od dodatnih fizičkih intervencija. Kao rješenje izrađen je site-specific digitalni film koji kroz vizualnu priču prikazuje povijest tapeta, način njihove izrade, materijalnu strukturu te proces restauracije i zaštite. Poseban dio posvećen je i vunenim vlaknima koje daju karakterističnu baršunastu teksturu tapeta, a koja su tijekom restauracije sačuvana i potom vraćena na zid. Projekt tako spaja konzervaciju, istraživanje i suvremenu muzejsku interpretaciju, te trakošćansku baštinu približava posjetiteljima na nov način. Grad Ivanec, Muzej planinarstva i turistička zajednica grada Ivanca za subotu 6. rujna organizirao je Kelembar Fest, festival gline i vatre, kojom će se svečano obilježiti i otvorenje dograđene etno kuće Bedenec. Festival će započeti uz lončarsku radionicu Kelembarska pepijevka, a posjetitelje očekuje i sajam domaće radinosti. Zatim će se održati i svečanost otvorenja dograđene etno kuće Bedenec, te otvorenje izložbe tradicionalne lončarije iz donacije Božene Šincek. Program festivala bit će nastavljen uz glazbu i nastupe Mrgudaljin benda i sestra Ružman. U večernjim satima nastupit će poznati folk rock band Ogenj, a nakon njih za dobru zabavu bit će zadužena grupa Modus. U prostorijama Tkica, Tavan, održana je 10. proširena sjednica Vijeća udruge branitelji Hrvatske Lepoglava, na kojoj su dogovorene aktivnosti i zaduženja za predstojeće razdoblje. Među ostalim, razgovaralo se o sudjelovanju članova na memorijalnim i hodočasničkim događanjima, kao i o predstojećem edukacijskom putovanju u Vukovar i Baranju. Posebna pozornost posvećena je upravo putovanju u Vukovar i Baranju, za koje su razmotreni organizacijski detalji, uključujući prijevoz i smještaj. Članovi vijeća razgovarali su i o nastavku radova na uređenju memorijalno-rekreativne prostorije Dragutin Godenić Bađo, koja će biti namijenjena okupljanju, druženju i rekreaciji članova, ali i čuvanju uspomene na hrvatske branitelje i vrijednosti Domovinskog rata. Na sjednici su dogovoreni i završni detalji za druženje članova udruge u Kameničkom Podgorju, kao i sudjelovanje na prvom memorijalu hrvatskih branitelja Josip Martan, Stjepan Leskovar u Voći, te hodočašću hrvatskih branitelja sjeverozapadne Hrvatske Majci Božje Gorskoj u Loboru. Za sve aktivnosti utvrđena su zaduženja i daljnji koraci. U povodu obilježavanja dana općine Sračenec u nedjelju 27. rujna u parku Velika

0: upoznati se s najmodernijom opremom i navalnim vozilima, te naučiti nove taktičke vještine koje će im uvelike pomoći u njihovom daljnjem radu i natjecanjima. Nakon službenog i poučnog dijela, dan su iskoristili za jačanje timskog duha. Slobodno vrijeme proveli su u opuštenoj šetnji ulicama Varaždina, a druženje nije moglo proći bez zasluženog sladoleda i puno smijeha. Večeras će se kompletirati popis svih sudionika završne faze Lige prvaka. Za sad je poznato 32 od ukupno 35 sudionika. Njih 29 ušli su u izravni plasman, plus 3 kluba koja su to pravo stekla u utorak nakon play-offa. Uzvratna utakmica play-off runde kvalifikacija između norveškog Vikinga i zagrebačkog Dinama igra se večeras u 21 sat. Ždrijeb se održava dan kasnije u četvrtak u 18 sati u Grimaldi forumu u Monaku.
1: Sport.
0: Članica boksačkog kluba Tor Bartolovec Lorena Horvat ostvarila izniman sportski uspjeh osvojevši naslov europske prvakinje do 19 godina u kategoriji do 70 kg na europskom prvenstvu održanom u Loznici. Do europskog zlata stigla je nakon 4 zahtjevna meča. U finalu je svladala Turkinju Busenur Yazan, dok je dan ranije u polufinalu podijeljenom odlukom sudaca bila bolja od Engleskinje Shannon Warren. Prije toga pobijedila je predstavnice Poljske i Švedske, te tako na najbolji mogući način zaključila nastup na velikom europskom natjecanju. Mlada boksačica boksom se bavi oko 6 godina. U boksački klub Tor stigla je 2021. godine, iste godine kada je nastupila i na prvom međunarodnom natjecanju, nakon čega su uslijedila velika europska natjecanja i brojni uspjesi. Nogometni centar Maruševec Vinica, zajednički projekt klubova Rudar 47 iz Donjeg Ladanja i NK Vinica, uputuje poziv onim najmlađima u dobi od 5 do 16 godina s područja općina Maruševec i Vinica da se pridruže školi nogometa. U centru se trenutno natječe u kategorijama do 9, 11, 13, 15 i 18 godina u županijskoj ligi nogometnih centara, što djeci pruža priliku za redovita natjecanja i napredak kroz sve uzrasne kategorije. Osim toga, u planuje i formiranje selekcije do 7 godina namijenjene najmlađima, djeci vrtićkog uzrasta. Sve informacije o upisima zainteresirani roditelji i djeca mogu dobiti kod Luke Gašparića na broj 098 978 6101 ili kod Marija Hrnčića na broj 099 517 9093.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. I sutra se nastavlja suho i sunčano vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna između 32 i 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum. Kako je?

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027, zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednja raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311 u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv kao i sve ostale detalje samog javnog poziva zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech D.O.O. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
3: Svinska lopatica bez kosti, svježa domaća, 3 eura i 29 centa. Pršut na rezani, 100 grama, pivac, 1 euro i 99 centi. Ulje maslinovo, ekstra djevičansko, 1 litra, 5 euro i 99 centi. Šljive, 99 centa za kilogram. Limun, 99 centa za kilogram. Hit ponuda, samo u ponedjeljak, 31. kolovoza. Čips slani ili paprika, 220 grama, kanan, 1 euro 59 centa. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
5: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Daniela, ko će te mi zaminit u točno pola sedam, dame i gospodo, dobro jutro.
1: 92,8 vrijeme.
0: U nastavku dana bit će većinom sunčano i vruće, uz većinom slab vjetar, a najviši dnevni maksimalac bit će oko 33 Celzijeva stupnja. Po pitanju bioprognozice, iako će biometeorološke prilike biti razmjerno povoljne, ponovni rast temperature zraka u odnosu na protekle dane kroničnim bolesnicima može otežati podnošenje postojećih bolesti. Poseban oprez preporuča se onima u Dalmaciji gdje će i dalje postojati umjerena opasnost od toplinskog vala, a u sunčano i vedro vrijeme UV indeks će posvuda biti visok, pa je pri izlasku potrebna zaštita kože i očiju. Što to znači? Pa to znači da se uvijek valja sjetiti onog dobrog savjeta, da se čuvate sunca između 10 i 17 sati, možda po meni još bitnije, a to je da pijete dovoljno tekućine.
1: 92,8 Orna Stipetić.
0: Pa bog svima koji su budni, koji su ovog jutra u Sjeverni FM, i danas smo skupa do 14 sati. Nisam s Amerika je na vijestima, tako da uz odličnu zabavu dobit ćete i svježu dozu informacija. No za početak, ajmo te informacije povezati sa strujicom i čuti tko će danas biti bez iste. Ovakve situacije ima dosta podataka. Pogon Ivanec, danas bez struje Brodarovec, Druškovec, Novaki, dijelovi naselja, i to od pola devet do 14 sati. Zatim sjedište Varaždin, Domitrovec i Vidovec od 8 do 10, dijelovi naselja. Isto tako Gornji Kneginec, Mali Vrh i Dugi Vrh od pola devet do 12 sati. Ulica Kralja Tomislava u Hraščici od pola 11 do pola 1. Pogon Novi Marof jednako tako, Kamena Gorica, Podruta i Ščepanje, dijelovi naselja, bit će bez struje u poslijepodnevnim satima od pola 4 do pola 6. I Osečka od 9 do 13. Detaljnije više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i ivanec.com, kao i svakog dana. A sjetimo se zajedno da nije pametno dok sve radovi izvode motati se oko struje, oko kablova, da ne bi došlo do iznenađenja nevjerojatnih i opasnih. Osim ako hoćete da se razbudite kak spada, onda slobodno. No neovisno o tome, svima još jednom želim dobro jutro. Čeka nas jedan prije svega vruć dan. Ohladit ćemo se uz odličnu mjuzu, to ne sumnjam, i vaše glazbene želje. Ako netko već sada ima neku, skupljam materijale za naš SMS jukebox od samog početka jutra. 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa se slobodno javite sa vašom glazbenom željicom da vam uljepšamo ovaj četvrtak još malo pa vikend. Kakve li pozitive? Ajmo uploviti u početak polovice ovog sata u nešto laganijem tonu, uz jednu prigodnu, lijepu, ugodnu, koju svi znaju. Gospodična cesarica.

0: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: prometni info.
1: Mala pauza od glazbena, bacimo oči na prometnu situaciju. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, vožnje u koloni, kraći zastoj, mogući su u zonama radova i posebne prometne regulacije. I zato stoji poziv vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i drže se onog sigurnosnog razmaka koji je potreban svakog dana neovisno o vremenskim uvjetima. To je ono što za sada izdvaja HAK, ništa puno, ništa alarmantno, što je fenomenalno. Iako ja volim reći da još dosta ran sad za nekakve posebne poteškoće. Neovisno o tome, svi znamo da nakon 7 počinje jutarnja prometna špica, već je i sada zapravo počela, tako da štedite živce, vozite pametno i polako. Ukoliko putem negdje zapne, sve mi dojavite, sve potencijalne nezgode možete mi poslati na 091-561-6622.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
1: U nastavku slušamo novog Jakova Jozinovića u kolaboraciji sa Jasnom Zlokić, Ljudi poput nas.
3: Glazbeni noviteti.

0: Batak piličice kin 2 euro i 59 centi za kilogram, voda jamnica litra i pol, six pack 4 euro 79 centi, pivo pan lager pola litre, six pack 6 euro i 29 centi, keks domaćica XXL 500 grama 3 euro i 99 centi, WC papir violeta 24 role 3 sloja 5 euro i 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza. Čips slane ili paprika 220 grama, kanan euro 59 centi. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Infotelefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
5: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
6: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
6: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
6: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
6: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.

0: kuda plovi ovaj brod. Jedna velika vokalčina, Radojka Šveko, 7 sati i 1 minutu. U nastavku pićemo uz odličnu glazbu. Novi Sad počinjemo uz još jednu damu koju svi znate, a u 7.15 stiže Erika sa prvim vijestima.
1: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Ljubitelji streljaštva, lovstva i dobre zabave, pripremite se. Lovačko društvo Jelen iz Ivanca poziva vas na veliko natjecanje u gađanju letećih meta na streljani Tiglin u Jerovcu. Sve počinje u petak 28. kolovoza od 17 sati uz trening i desetke pojedinačno. Glavno natjecanje borba za bogati fond nagrada očekuje vas u subotu od 9 sati ujutro. Očekuje vas i bogata gastronomska ponuda, vrhunska kapljica i najbolja fešta u kraju. Za vrhunsku atmosferu i živu muziku zaduženi su legendarni faringaši. Dođite, pokažite preciznost u duhu fair playa i proveselite se. Streljana Tiglin, Jerovec. Vidimo se ovog vikenda.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
5: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

7:15 minuta, dobro vam jutro. U sklopu programa potpore nematerijalnoj kulturnoj baštini Ministarstva kulture i medija, općina Bednja od 2. do 4. rujna organizira trodnevne kreativne i edukativne radionice za djecu. Program počinje u srijedu 2. rujna u osnovnoj školi Franje Serta u Bednji kreativnom i likovnom radionicom izrade suvenira. Drugog dana, 3. rujna, u Trakošćanu slijede radionica Vrijedne pčelice uz prezentaciju vrcanja meda i degustaciju pčelinjih proizvoda. Zadnji dan, 4. rujna, također u Trakošćanu održat će se bednjanski mini sajam na kojem će djeca predstaviti svoje radove, odigrati predstavu u narodnim nošnjama te nastupiti uz kudove i glazbeni sastav Kavaliri. Sve su radionice u potpunosti besplatne. Na streljani lovačkog društva Jelen u Tiglinu držat će se međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta glinjanih golubova, a u sportski dio organizatori pripremaju i bogat zabavni program. Program započinje sutra kada će se od 17 sati održati trening i natjecanje u desetkama pojedinačno. Glavni dio događanja slijedi u subotu 29. kolovoza s početkom u 9 sati. Natjecatelji će odmjeriti preciznost u gađanju letećih meta, a organizatori najavljuju bogat fond nagrada te natjecanje u duhu fair playa. Za sve posjetitelje priprema se bogata gastronomska ponuda uz hranu i piće te druženje tijekom cijelog dana. Za dodatno podizanje atmosfere pobrinut će se faringaši koji će biti zaduženi za glazbeni dio programa i dobru zabavu. Iz općine Maruševec uputili su obavijest poljoprivrednicima sa svog područja, a kako bi uštedjeli vrijeme i novac, da će općina organizirati tehnički pregled za traktore i priključna vozila. Tehnički pregled obavljat će se u utorak 1. rujna u vremenu od 7 sati i 30 minuta do 14 sati i to na prostoru ispred zgrade općine Maruševec. Tehnički pregled vozila obavljat će djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Autoservisni centar DD. Sport, nogometni centar Maruševec Vinica, zajednički projekt klubova Rudar 47 iz Donjeg Ladanja i NK Vinica uputio je poziv onim najmlađima u dobi od 5 do 16 godina s područja općina Maruševec i Vinica da se pridruže školi nogometa. U centru se trenutno natječe u kategorijama do 9, 11, 13, 15 i 18 godina u županijskoj ligi nogometnih centara, što djeci pruža priliku za redovita natjecanja i napredak kroz sve uzrasne kategorije. Osim toga, u planu je i formiranje selekcije do 7 godina namijenjene najmlađima, djeci vrtićkog uzrasta. Sve informacije o upisima zainteresirani roditelji i djeca mogu dobiti kod Luke Gašparića na broju 098 978 6101 ili kod Marija Hrnčića na broj 099 517 9093. I vremenska prognoza. Danas se nastavlja sunčano vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova. Jutarnja temperatura će biti od 13 do 18 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 32 i čak 34 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila ih je Kristin Karaškaj, a čitala Erika Krbot.

0: polícia. Nakon Domenika imam video izvješća iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a s nama je ovog jutra gospodin Slavko Vudrak, kojem želim dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan, pozdrav svima, eto me dakle s vama i opet, nažalost, moram početi s onim lošim događajem u prometu, to su prometne nesreće. Bilo ih je, eto, tijekom posljednje 24 sata na području Županije, 400 se dogodilo. Još je loša vijest da su u dva slučaja ozlijeđeni sudionici, točnije sudionice, ženske osobe. Jedna takva jučer ujutro oko 8.25 u Varaždinu, tu je došlo do pada žene koja je rođena 1991. godine, inače državljanka Filipine s romobila. Ozlijeđena je, zbrinuta je u bolnici. Moram naglasiti da se koristila romobilom kojim se nije smjela koristiti na prometnici, jer je taj romobil izvan onih karakteristika, specifikacije tehničke koje su zakonom predviđene. To znači da je motor, elektromotor tog vozila prejak, razvije preveliku brzinu i ne bi smio biti na prometnicama. Dakle, još jedan put upozorenje, posebice roditeljima djece koje su u dobi 14, 15, 16 godina, da dobro razmisle kakva vozila, kakve romobile nabavljaju, da li uopće zgodno, korisno i dobro uopće koristiti, odnosno dati im na korištenje tih romobila. Nažalost, gotovo ni jedan dan ne prođe, a da nemamo ovakav događaj, s time da neki od njih završava s vrlo ozbiljnim tjelesnim ozljedama. Druga prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom jučer ujutro oko 8.10 u Vidovcu, dva osobna automobila, vožnja u slijedu, dakle ona osoba koja je bila posljednja je bila premalo oprezna, prebrzo udarilo vozilo ispred, jedna od vozačica, dakle u oba vozila su bile ženske osobe za volanima, jedna od vozačica, a radi se o mladoj ženi koja je rođena 2006. godine i ozlijeđena, također zbrinuta u bolnici. Osim te dvije, još dvije sa štetama, 13.40 u Varaždinu, na području jedne benzinske pumpe, vozač kamiona je bio neoprezan, udario u infrastrukturu tog objekta, na svu sreću bez nekakvih ozbiljnih posljedica, i drugi događaj

0: Dati u Vraždanu ulici Ljudevi Tagaja, tu je jedan muškarac ušao u jedan poslovni prostor svojim neprimjerenim postupcima, ponašanjem, djelovanjem, vikom, galamom je uznemiravao zaposlenika, ali i građane, osobe koje su svi tu zatekli. Eto, u ta dva segmenta to je sve iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam lijepo, imali ste puno posla, tako da, se nadam da će današnji dan zapravo biti bolji, a ti bi sutrašnje izvješće puno, puno bolje.
0: Potpisujem.
1: Eto, hvala vam i čujemo se, do slušanja. Sve ste čuli, dame i gospodo, nažalost ponovno puno, puno problema, em što se tiče prometa, em što se tiče ovih segmenta koji nisu vezani za sam promet. Neovisno o tome, čuvajte se, pazite se, vozite polako. Samo mali podsjetnik, ako po putu nešto vidite, slobodno mi to možete dojaviti na 091-561-6622.
2: 192 Policija.
1: A sjetimo se još nečeg bitnog.
3: Poštujte naše znakove!
4: Znakove! Znakove!
5: Ljeto na 92.8. A vi slušate radio.
6: Sjeverni FM.

0: uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
3: Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta nedjelja u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
4: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
3: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveće hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
4: Evo mene, moji ljudi, došla sam vam na bevandu.
3: Dva dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta Nedjelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuča bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj Nedjelji.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: 92,8. Borna Stipetić.

0: Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg. Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske dječje sprave, napuhanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna. Da, da, dobro ste čuli. Velikog i dugačkog ziplajna. Za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe. Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.
1: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on X terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
2: Ovaj tjedan u Konzumu potraži svinska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: Horoskop.
1: Evet donasi donok najzanimljivijeg dijela. A to je kad ćemo čuti što su zvijezde zapisale za danas. Ovnovi ovakva situacija, ljubav, korak naprijed pa korak natrag. Tako ćete se pokušavati ponaša danas, ali općenito uzevši, vaš se ljubavni život ipak razvija. Po pitanju posla, izražavanje kreativnosti danas će vam biti u prvom planu. U sve što radite unosit ćete dašak umjetnosti i estetike. Savjet i zdravlje, duboko dišite. Zatim bikovi, ljubav, vaša potreba za nježnostima pojačit će se danas, bit ćete zahtjevni prema voljenoj osobi, a ona će se snalaziti. Posao, kaže, moglo bi doći do prolazne zbrke u komunikaciji ili nećete biti zadovoljni svojim načinom izražavanja. Savjet i zdravlje, nervoza i sentimentalnost. A joj bikovi, nekako ćemo ovo preživjeti. Zatim tu su nam i blizanci, ljubav. Nećete imati smislene razumijevanja za želje vaše bolje polovice, nego ćete se praviti ludi i sve okretati na šalu. Posao, u intelektualnim poslovima moglo bi doći do manje zbrke ili nekakve rasprave u kojoj ne morate inzistirati na svom mišljenju. Savjet i zdravlje, budite taktični, što god to značilo. Su nam još i rakovi, ljubav. Oni koji su još sami vjerojatno će primijetiti jednu osobu iz svoje bliže okoline koje sreću gotovo svakodnevno. Posao, neki vaši kolege danas bi mogli pokazati svoju slabiju stranu. Nemojte biti strogi, nego im pomozite, budite čovjek. Savjet i zdravlje, budite na usluzi. Lijep početak, kaj se mene tiče, pogotovo ovaj dio vezan za usluge. Ono, ponekad jednostavno prepusti situaciju takvoj situaciji kakva je. Ako nekome možeš pomoći da pače pomogne i možda još bitnije ako se mene pita, nemojte tražiti ništa posebno za uzrat.

0: Jedna lijepa, lijepa ili ne baš tako lijepa ljubavna priča.
1: Horoskop.
0: Sa stilom idemo dalje, čekaju na slavovi. Ljubav, erotske igre, bit će vam danas u prvom planu, voljena osoba će vas slijediti i zabavljati se baš kao i vi. Bit ćete zločesti. Posao, podršku koju ste dobili, značite pametno iskoristiti, važno je osmisliti dobar i dugoročan plan. Savjet i zdravlje, jedite više povrća. To uvijek dođe kvalitetno i prije svega potrebno. Djevice, ljubav, vaše ljubavno samopouzdanje porašće nakon malog ljubavnog dokazivanja. Sve više volite. Iako je vaša pozicija u poslu sve bolja, u duši osjećate da biste mogli postići više, to i hoćete, ali kad za to dođe vrijeme. Savjet i zdravlje, strpljen spašen, to svi znamo. Tu su nam i vage, pa ajmo izvagati. Ljubav, druga strana će vas malo vozati, ali nećete moći ništa protiv toga. Budite taktični i strpljivi dok se sve ne stabilizira. Posao, pregovori teku odlično, premda vi niste baš raspoloženi za iste, čini vam se da ljudi oko vas rade s pola snage. Savjet i zdravlje, budite jaki. Možete vi to, vage. Škorpioni, ljubav. Da bi nadali prazninu u osobnim odnosima, danas ćete biti tajanstveni. Posao kaže pre vama jedan pomalo zbrkan dan u kom ćete raditi sve i svašta, nedostajat će vam povezanosti u zadacima. Savjet i zdravlje, pokušajte se sabrati. Ako ikako moguće, nemojte da vas voza jutarnje ludilo kao mene. Evo, budan sam od 5, nikak da dođem k sebi. A hoće to tak. Kad si do dana slobodan, onda se nakon toga postepeno navikavaš na jutarnju šihtu.

0: If I Were a Carpenter, kolaboracija Joe Nicholsa i velike, velike Dolly Parton, koja se nažalost napustila.
1: Horoskop.
0: A mi smo stigli do zadnjeg bloka. Strelci, ljubav, danas će vas mučiti neki sentimenti za koje nećete nalaziti uporište u realnim osobnim odnosima. Posao, podrška koju dobivate od većine svojih suradnika, daće vam dodatni vjetar u leđa i potaknuti vas na bolju koncentraciju. Savjet i zdravlje, kašalj. Nisam strelac, ali... Zatim tu su nam i jarci ljubav. Prestat ćete se pitati zašto je nešto tako kako jeste, okrenuti novu stranicu. Bićete manje opterećeni i vedriji. Ovo su lijepe vijesti. Po pitanju posla ne silazite sa liste traženih suradnika. Ide vam odlično i toga ste svjesni. Nastavite raditi dalje bez puno zadrške. Savjet i zdravlje, pogoršanje ide na bolje. Da bi riječ rekao. Vodenjaci, ljubav, lakoća uspostavljanja kontakata, neopterećenost, šarm i neobavezujuće priče. Sve će vam to danas uljepšati dan. To su zapravo neobavezne, ne neobavezujuće, kao što ovdje piše, ali znamo na što se misli. Posao. Neki vaši kolege danas će biti malo osjetljivi, pa im pomozite ako negdje zapne. Vaša otvorenost je veliki plus. Savjet i zdravlje. Nemojte piti hladne napitke. Slušajte umove britke. Kao tipa moj danas. Ribice, ljubav, danas je povoljan dan za izlaske, druženja i zabave, bez obzira što je radni dio tjedna, jednostavno izađite i uživajte. Posao, u posao ćete unositi svježe ideje ili uputiti nove mlade osobe kako raditi, mnogima ćete baš vi biti uzor. Savjet i zdravlje, nemate briga niti problema. Danas je očito idealno biti dobra riba, kako gotovo nekome zvuči. Slušamo u nastavku novoga Škoro i njegovu pjesmu koja kaže Laži mare.

0: Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: razbijat glavu šta će biti za 10 godina kad mi je dobro. Razumiješ? Meni je dobro.
1: Ante Balen, park emotivnih gospođa. Za polovicu ovog sata stižu polako vaši glazbeni izbori, ali ne samo to. Neki šalju fotke s godišnjeg, tako je Antonio poslao jednu lijepu fotku s plaže. Čovjek uživa na Rabu, pije koktelčić, sluša Sjeverni FM. Ma di ćeš ljepše, čovječe, tak se živi. Sada svježe informacije iz rodilišta.
2: Sunce moje malo.
3: Kome je Roda isporučila paket?
1: Odmah na početku upućujemo najveće moguće čestitke obiteljima, posebno majkama. Imali su jako puno posla, 26. kolovoza rodilištu Varaždinskom. Ovakva je situacija. Na svijet su stigli Vita, Ivano, Erik, Joel, Fran i Rej. No nije to sve. Dobili smo i Luke, i to tri puta. Dakle, tri Luke. Pa kad je već Luka tako popularno ime, u nastavku ide jedan gospodin koji se zove baš tako. Luka Basi. Uživajte.
2: Sunce moje malo. Buci, buci. Ljeto na 92.8. Sjeverni FM. 92.8. Borna Stipet.

0: Сусед, кај вас мучи? Лучате во ту косилицу как да бу се сама вужгала.
1: Ја, суседа, најте ме нике питати. Косилица е стала. Пила не реже как треба, а и флаксилица кода шрота, а не коси.
2: Не губите живце, ту је ВГ сервис. ВГ сервис. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Ne. Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

Jedan klasik Everlasting Love. U 8 sati 46 minuta za koju sekundicu, ljudi, moje pitanje za početak, da li čujete nešto iza mene? Ako čujete, to je klima, pustite tu klimu, doći će ona k sebi. A drugo pitanje, jesmo možda gladni? Ukoliko jesmo, i danas svježa ponuda gableca, ajmo čuti što se nudi. Domaći trend za početak, KTC restoran u Ivancu, koji danas ima zbilja šroliku ponudu. Tu su špek fileki, zatim ričet s kobasicom, juneći u šampinjonima, kotlet na bečki, teleći gulaš na lovački, palenta, pre krumpir i pofrit. Sve to izgleda jako lijepo, a još je finije, kažu iz KTC-a. Nakon toga malo refrana Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Podsjetnik da se gableci poslužuju radnim danom od 8 do 12 na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i terasa kad je van lijepo prizemlju, otvoreni su dnevno osim na početku tjedna od 12 do pola 10, te nedjeljom od 10 do 17. Kuglana pak sva vrata otvara isto tako svakodnevno, osim na početku tjedna od 12 do 22 sata, pod tim početak tjedna mislim na ponedjeljak, te nedjeljom od 8 do 18. Ako dođete utorak, naletit ćete na roštilj party, sredom je tu lignje party, a četvrtkom pizza party. Svakog dana tu su i svježi kolači. Jako, jako slatko. E sad, nešto novo uz njihovu uobičajenu ponudu. Svakog četvrtka, dakle danas, tu je i janjetina sražnja. Mljac, mljac, a? A glavni gablec danas, naravni, u šampinjonima plus riža i salata po cijeni od 4,40 centi. Svaku sredu tu su isto tako fileki po cijeni od 4,50. Nakon ovoga zamislite da opet malo sjedamo u auto i vozimo se do Vražina, do KTC restorana Brok, koji danas nude isto tako špek fileke, pa graž zelje sa kobasicom, paprikaš od veprovine. Tu je i tjestenina, juneći odrezak u šampinjonima. Hajdina kaša na bijelo, evo nešto starinski, uvijek fino za vidjeti. Polpeti pureći isto tako i ploške od krumpira. Jako, jako fino, a? Sad već lagano slinice idu. Ne znam za vas, ali meni da. A moj zadatak da ja potaknem i da vama počnu curit sline. Imam još jednog kandidata. Bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves Petrinečka. Možete ih nazvati na 042-716-597. Još jednom ponoviti, dakle, 716-597 uz prebroj 042. Nude i dostavu. A danas izdvajaju tri jako fina gableca. To su keljvarivo sa faširanim mesom, roštilj kobasice, lazanje i salata. Ono što je bitno naglasiti i spomenuti je za svaki od ovih gableca košta točno 7 eura. Eto, dame i gospode, ja se nadam da ste dobili ideju za današnji gablec, ručak, večeru, nešto između, užinu, ne znam ni sam kako to nazvati, da ćete se lijepo najesti i da ćete u toku poslje podneva onako reći: jo, Stipetiću, hvala ti puno na ovim fenomenalnim idejama za jesti. E sad nešto malo tužnije. Ja nemam snage da te volim.

Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim iglicama, Aerobloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolje domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49 centi. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 centi za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: policija.
1: Po najavi u nastavku izvješća iz OKC-a policijske uprave Međimurske, danas je s nama gospodin Vladimir Šmit. Lijepi pozdrav za početak.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz Pulske uprave Međimurske vama u studiju kao i svim slušateljima vašeg radija.
1: Hvala vam lijepo, gospodine Šmit, da vas pitam ono bitno, a to je što se sve zabilježilo protekla 24 sata.
2: Pa eto, protekla 24 sata na području koje pokriva Pulske uprave Međimurska. Zabilježene se tri prometne nesreće, na svu sreću to su bile prometne nesreće sa materijalnim štetama. Dogodile se u Čakovcu, a uzrok nesreća u dva slučaja je radnja sa vozilom, dok je u jednom slučaju nedržanje strane kretanja i upravljanje osobnim automobilom pod utjecajem alkohola. Što se tiče trenutne prometne situacije na području naše županije, promet je malo pojačan na državnoj cesti na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera, dok je na ostalim prometnicama srednjeg do slabog intenziteta. Eto, to je bilo sve iz Policijske uprave Međimurske, uz lijepi i srdačne pozdrave i nadamo se sljedećem javljanju bez prometnih nesreća.
1: Isto tako, hvala vam puno, želim uspješan radni dan. Čujemo se.
2: Hvala lijepo, do slušanja.
1: Čuli smo gospodina Šmita. Malo bolja situacija u našoj susjednoj županiji u odnosu na Varaždince. Obično to tako biva. Pa ajmo svi zajedno biti kao ekipa iz Međimurja. Ovako lijepo voziti, čuvati se međusobno, pa ćemo onda imati i malo poteškoću u prometu i statistika će biti bolja. Ljudi, vozite polako i pametno, pojačite Sjeverni FM. Ako putem zapne, slobodno mi dojavite svaku poteškoću i to na 091-561-6622.
0: 192. Policija.
1: Malo mi ne, malo ma je šuput, a u 9.15 stiže Erika sa novim vijestima.

9:15, dobar vam dan, vrijeme za još jedne vijesti. Grad Varaždin najavljuje provedbu dezinsekcije komaraca na području grada. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije tretiranje će provesti sutra, 28. kolovoza, u jutarnjim satima. Suzbijanje komaraca provodit će se od 4 do 6 sati ujutro na području Kućan Marofa, Kućana Donjeg, Kućana Gornjeg i Zbelave. Tretman će se provoditi metodom hladnog zamagljivanja s motornog vozila, sredstvom koje je odobrilo Ministarstvo zdravstva. Iz grada mole građane da se u vrijeme dezinsekcije ne zadržavaju na otvorenom na navedenim lokacijama, te da zatvore prozore. Pčelari se također mole da tijekom tretiranja zatvore pčele u košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, dezinsekcija će biti odgođena za sljedeći dan, odnosno do poboljšanja vremena. U dvije izložbene kućice na Franjevačkom trgu lokalna akcijska grupa Sjeverozapad i na ovogodišnjem Špancir festu omogućila besplatno predstavljanje proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, tvrtki i udruga s područja ove lokalne akcijske grupe. U 10 festivalskih dana na ovoj atraktivnoj lokaciji predstavit će se 17 izlagača koje predstavljaju svoje poljoprivredne proizvode, predmete tradicijskog rukotvorstva i obrtničke proizvode. Predsjednik LAG-a Sjeverozapad Marijan Škvarić istaknuo je kako LAG kontinuirano nastoji poticati i nepoljoprivredne djelatnosti na svom području, kao što su primjerice turizam i tradicionalni obrti, ali i proizvodnju poljoprivrednih proizvoda s većom dodanom vrijednošću. Dodao je kako su za provedbu aktivnosti u ovom programskom razdoblju dobili 2,5 milijuna eura koje će dodijeliti kroz provedbu natječaja. U tijeku su upisi obvezni i besplatni program predškole za djecu rođenu od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, a koja nisu obuhvaćena redovitim vrtičkim programom općine Sračenec. Program u trajanju od 250 sati provodit će se od 1. listopada ove godine pa sve do kraja svibnja iduće godine u dječjem vrtiću Bambi u Sračencu na adresi Dravska 40. Zahtjev za upis roditelji mogu preuzeti na internetskoj stranici vrtića ili osobno u prostoru vrtića. Popunjene prijave zaprimaju se sve do 25. rujna, svakog dana od 8 do 15 sati. Prijave se mogu poslati i putem e-maila na vrticbambici@gmail.com ili je predati osobno u vrtiću. Roditeljski sastanak za sve polaznike održat će se krajem rujna, a dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na sljedeće brojeve: 042 711 245 ili 092 37 11142. Sport. U njemačkom Hanoveru završene su prve europske lige mladih za gluhe, na kojima Hrvatsku predstavljalo 11 mladih sportaša u atletici, badmintonu, plivanju i stolnom tenisu. Hrvatska delegacija s povijesnog prvog izdanja igara vraća se s ukupno 5 osvojenih medalja, a dvije medalje osvojile su i Varaždinke Anja Novosel i Paloma Pajić. Anja u badmintonu osvojila broncu u igri parova s predstavnicom Islanda, dok je plavačica Paloma osvojila broncu na 400 metara slobodno. I vrijeme danas, nastavlja se sunčano vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 34 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Vremenska prognoza.
3: Bližimo se polako polovici sata, a to znači samo jedno, opet malo onako općenito i na dugo pričamo o vremenu, ovoga puta sa Kikijem. Kiki, lijepi pozdrav.
4: Pozdrav, dobar dan.
3: Zbilja je dobar, moram primijetiti, izuzetno ugodno i lijepo jutro, pa da to na početku spomenemo i onda što nas sve očekuje u nastavku ovog dana pa i tjedna.
4: Da spomenemo da će se ovo prekrasno ugodno jutro pretvoriti u jedan vruć, sparan i težak dan u nastavku. Evo već ta temperatura ubrzano raste, tako da od onih ranojutrenjih 15, 16, 17, sad smo već poprimili brojke oko 25. Čak na Varaždinskom i Međimurskom području i 27.
3: Mm-hmm.
4: Znači ubrzano se zagrijavamo. Sunčano je, ali nebo više nije tako bistro plavo kako je bilo jučer. Osim sunca i južine, navlači se malo i

0: afričkoga pjeska danas i sutra, pa će atmosfera postati nešto mutnija. To nam nažalost nosi i afričku vrućinu, pa i ono osjećaj stvarnog vremena, a u sve to imat ćemo i južinu i visoke temperature, tako da evo ova dva dana neće baš biti ugodno. Danas poslije podne idemo do 34, možda čak i 35, možda čak dotaknemo i 35 u nekim mjestima, a sutra još stupanj ili dva toplije, znači između 35 i 37. Tako da evo, mislili smo da više ove godine ovako kasno u 8. mjesecu nećemo dohvatiti te vrijednosti, ali evo još jednom će se ljeto zalaufati i zainatiti i pokazati nam da ono može šta hoće. No, jučer smo spominjali i jedno blago olakšanje koje dolazi u subotu. Radi se o fronti koja nije baš nešto bogata vlagom. Dosta je škrta kad se tiče kiše. Ali bi mogla dati par kapi u noći na subotu i neki mali pljusak u subotu pod večer. Ali bi veći dio subote zapravo prošao suho, djelomično sunčano. Međutim, bit će ugodnije, to je ono kaj najbitnije, vjetar će okrenuti smjer. Sa ove današnje i sutrašnje južine u subotu će zapuhati sjevera. I to će za posljedicu imati čišćenje zraka. I od vrućine, i od sparine, i od ovog pjeska i lošije bio prognoze. Tako da bi onda ipak subotnja temperatura bila nešto primjerenija datumu, bit će negdje oko 28-29.
1: E baš to, moj dojam, ako smijem spomenuti samo, da se baš ovih dana puno lakše spava, to se osjeća i diše općenito.
0: Duže su noći, 2 sata i 7 minuta je već duža noć nego na prvi dan ljeta. I to je bitna razlika, to je 2 sata manje dnevnog zagrijavanja da. I 2 sata više noćnog hlađenja. Tako da se onda ipak noći sad već ponašaju malo drugčije, malo su ugodnije, podnošljivije. A i taj prozor dnevne vrućine se malo smanjio. Ono, do prije mjesec, dva je već od 8 ujutro krenulo pržiti. Ali to, onako, tek od 10-11 postaje neugodnije. Tako da ajde, primjećuje se tu da ljeto možda malo gubi svoju snagu, ali sve to iskupaju.
1: Nije to još to, ha? To zapravo hoćemo reći kada se ljeto tiče.
0: Tako je. Za sada nema nekakvih ono pravih hladnih jesenjih kiša, nekakvog pogoršanja vremena. Jer recimo i ovo blago osvježenje, ovaj mali predah u subotu, zaista je samo kratkotrajne naravi. Već u nedjelju, ponedjeljak, utorak, opet imamo suhe, sunčane, vruće dane, temperatura ponovno ide preko 30, tako da evo, ne predaje se to ljeto nikako.
1: Ono što je isto tako na neki način pozitivno jest bio prognoza koja se meni čini sasvim ok, ali čitam nešto da to baš kako idemo putem juga i nije takva situacija.
0: Danas jača južina, bit će i sve sparnije, raste temperatura na ove vrlo visoke brojke i to će kvariti bioprognozu u nastavku dana, a ona će u stvari najlošija biti sutra, jer sutra imamo tu najjaču južinu, najgoru sparinu, najveću vrućinu, tako da bude sutra za naše meteoropate i starije sugrađane poprilično neugodan i težak dan, a onda ovo kad dođe to malo olakšanje u subotu, onda ćemo se ipak svi malo bolje osjećati.
1: Dakle, možemo reći da je pred nama onako jedan itekako vruć ostatak tjedna, onda za vikend koliko toliko malo ćemo predahnuti, a to bude samo malo, do početka idućeg tjedna.
0: Da, točno tak, kulminacija vrućine danas i sutra, blago olakšanje u subotu, ali onda iza toga opet sunčani i vrući vjetni dan.
1: Još ćemo samo malo spomenuti jug, ako netko ima takvih koji imaju u planu tek naknadno ići putem juga i na more, kakva je situacija tam? Znamo da se kupati, ako si ideš kupati, pa praktički ti je isto, ako si vani u vodi, ista je situacija.
0: Praktički je, more je stvarno neobično toplo, kraje 8. mjeseca, temperatura mora drži se još uglavnom u većini mjesta 26 ili 27 stupnjeva, ono, možeš se satima kupati u moru da ti nije hladno, a s obzirom da na Jadranu i nema nikakvih pogoršanja u planu, nego da će to i dalje biti još barem tjedan ili dva suhog, sunčanog i vrućeg vremena, i more će ostati podjednako toplo.
1: Dakle, suma sumarom svega, čeka nas još jedan vrući tjedan, prava ljetna žega i čuvaj se sunce između 10 i 17 i pij dovoljno vode, nema tu puno, to stoji svakog dana.
0: Da, dobro nas je ovo ljeto već naučilo tim trikovima i izdresiralo nas je do maksimuma, a budemo to još sad malo izgurali, valjda će uskoro doći kraj.
1: Nadam se, iskreno se nadam, Kiki, hvala puno, želim uspješan ostatak radnog dana i čujemo se ponovno sutra. Do tada, bok bok.
0: Hvala lijepa Borna, također cijeloj radijskoj ekipi i svim našim slušateljima. Do sutra, veliki pozdrav.
1: Do slušanja, bok bok. Sve ste čuli od Kikija, ljudi moji. Ne piše nam se baš nešto pozitivno po pitanju ove situacije vani. U nastavku ovog dana bit će većinom sunčane vruće uz nešto malo slabog vjetra. Ako zapuše, to će biti pozitivno. Dnevni maksimalac oko 33 celzijeva stupnja. Onako, nekima to možda paše, misle si, ha dobra, nismo blizu 40, bolje da smo bliže 30. I mogu reći da je to točna teorija i slažem se s time, ali ipak nekako kako se bližimo početku 9. mjeseca, ja bi osobno, a znam da nisam jedini, da ipak ovo ljeto malo popusti gas i da nam bude lakše, da lakše dišemo, no vidjet ćemo. Kike je sam napomenuo, dakle, sutra možemo očekivati ponovno pakao, danas nešto malo lakše, a za vikend ćemo koliko toliko predahnuti, pogotovo u subotu, no na početku idućeg tjedna opet stiže pakao na zemlji. Budemo vidjeli, eto. Situaciju pratimo iz dana u dan, obavještavamo vas. Pa ako bude nešto alarmantno i novo, svakako ćete to znati. Još ću samo dodati da, iako će biometeorološke prilike biti razmjerno povoljne, novi porast temperatura u odnosu na zadnje dane kroničnim bolesnicima može otežiti podnošenje postojećih bolesti. Dakle, ljudi, ako spadate u neku osjetljiviju skupinu, čuvajte se sunca, ponovit ću još jednom, između 10 i 17. Isto tako, pijte dovoljno tekućine. Ako imate u planu nekakve obaveze po pitanju fizičkog dijela, sačuvajte to za večer, ili ako se netko budi dosta rano, može oko 4:30 obaviti taj dio, ako ste takvi ranoranioci. Ne znam što reći osim, ajmo još malo izdržati ovu situaciju. Nije da će toliko dugo potrajati ova ljetna žega, ali još nekoliko tjedana sigurno, a onda nadam se konačno i napokon stiže jesen. No, s ovim vremenom vani i s ovom klimom zbilja nikad ne znaš.
2: Vremenska prognoza. Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
3: 92.8 Borna Stipetić.
1: No, mi ćemo pozitivno dalje uz jedan osmih.

0: Kompletna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
0: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve. Na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilo

0: Ghana, Ghana, hit Ghana.
1: Dame i gospodo, svjetski dan boksa. Danas praznik službeno utemeljen od strane Međunarodne boksačke asocijacije. Da bi se proslavio ovaj sport, njegovi sportaši, globalna boksačka zajednica. A datum je odabran u znak sjećanja na prvo svjetsko prvenstvo u boksu održano na Havani, odnosno na Kubi, od 17. do 30. kolovoza 74. godine. Ako možda niste znali, sam boks jedan je od najstarijih sportova na svijetu. Kažu neki da prvi zapisi datiraju u 3000. godinu prije Krista. A boks kakav danas znamo razvio se u Engleskoj 18. stoljeću. Dugo se boksalo bez rukavica, borbe su trale dok jedan borac jednostavno više nije mogao nastaviti. Ono što je jednako tako zanimljivo za spomenuti jest najduža borba u povijesti. Najduža zabilježena borba u modernom boksu održana je 1893. između Andy'a Bowena i Jacka Burka. A pazite sad ovo. Trajala je 110 rundi, više od 7 sati. I na koncu je bilo neodlučeno, zato što su oba borca rekla, znaš kaj, dosta je, i više nisu mogli. Pa eto, ako imate u obitelji nekog boksača ili boksačicu, slobodno im čestitajte. A kaj se tiče pjesme dana, jedina koja mi dolazi onako u opus i pada na pamet, a postoji u našoj fonoteci, sad ćete čuti evo samo što nije.
0: Dana, Dana, hit Dana.

0: gledam Mišu Kovač. U točno 10 sati vi ste u Sjeverni FM. Vidim da se polako skupljaju vaše glazbene izbori, pa evo odmah poticaja. Slobodno šaljite vaše glazbene želje za naš SMS jukebox i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber, Messenger. Što se mene tiče, uvijek se možete javiti s po jednom željom na svakoj aplikaciji, pa onda ja to lijepo ispremiješam. I svi veseli i zadovoljni.
1: Ljeto na 92.8.

Hej, hej, hej, kolegi Crka je na vijestima, ja vas zabavljam do 14 sati ovako usmenim putem. Još jednom bog svima, sad već lagano mogu reći i dobar dan. Osvanulo je, onako na veliko. Sunce piči sve u 16, a mi smo i danas skupa do 14 sati. Bavimo se odličnom glazbom, korisnim informacijama, a i vašim glazbenim željama. Kao što sam spomenuo pri koju minuticu, slobodno šaljite i dalje vaše glazbene izbore sve do pola 12. Imate više nego dovoljno cajta da se izjasnite po pitanju glazbe i pjesama koje želite čuti u našem eteru nakon SMS žuboksa. A do tada, u nastavku još jedne vijesti u 10.15, nakon toga odlična glazba sve do 11. Bez puno moje priče, da malo predahnete i od mene, pa se onda tamo oko 11 ponovno čujemo. A sada jedan hit koji svi znate, izvodi ga grupa Queen, We Will Rock You, ili ti po domaći, mi bumo rak...

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Ljubitelji streljaštva, lovstva i dobre zabave, pripremite se. Lovačko društvo Jelen iz Ivanca poziva vas na veliko natjecanje u gađanju letećih meta na streljani Tiglin u Jerovcu. Sve počinje u petak 28. kolovoza od 17 sati uz trening i desetke pojedinačno. Glavno natjecanje je borba za bogati fond nagrada, očekuje vas u subotu od 9 sati ujutro. Očekuje vas i bogata gastronomska ponuda, vrhunska kapljica i najbolja fešta u kraju. Za vrhunsku atmosferu i živu muziku zaduženi su legendarni Faringaši. Dođite, pokažite preciznost u duhu fair playa i proveselite se. Streljana Tiglin, Jerovec. Vidimo se ovog vikenda.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Poslovni oglasi.

0: Bio je to Vlado Kalember i njegov hit Otkad si otišla, a sada je vrijeme za vijesti.
1: Sjeverni FM.
0: Deset sati i 15 minuta, dobar vam dan. Općina Maruševec uspješno je provela projekt edukacijske, kulturne i sportske aktivnosti u općini Maruševec, kojim su djeci predškolske dobi i učenicima osnovne škole od 1. do 4. razreda omogućeni besplatni i kvalitetni sadržaj iz područja edukacije, sporta i kulture. Projekt je financiran u okviru programa Ministarstva demografije i useljeništva, a ukupna vrijednost projekta iznosila je 72 125 eura. Ministarstvo je općini Maruševec sredstva dodijelilo krajem prošle godine, kada je načelniku Mariju Klapši uručen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Projekt se je provodio tijekom veljače, odnosno od veljače do srpnja ove godine, a obuhvatio je tri ključna programa: STEM radionice, školu odbojke i kulturno-umjetničke, odnosno folklorne radionice. Kako je istaknuo načelnik općine Mario Klapša, ovakvi projekti predstavljaju važan dio ulaganja u djecu, obitelji i kvalitetu života u lokalnoj zajednici. Čak 130 učenika iz 8 osnovnih škola Varaždinske županije uključilo se u projekt Crvenih nosova, djeca u školama za djecu u bolnicama, u sklopu kojeg su crtežima i porukama podrške odlučili uljepšati dane svojim vršnjacima na bolničkom liječenju. U projektu su sudjelovali učenici osnovnih škola Isidora Poljaka iz Višnjice, Šemovca, Beletinca, Tužnog, Ante Starčevića iz Lepoglave, Antuna i Ivana Kukuljevića iz Varaždinskih Toplica, zatim učenici područne škole Julijane Erdedi Drašković iz Cvetlina, te treće osnovne škole Varaždin. Učenici su kroz razgovor i kreativni rad promišljali o tome kako se osjećaju njihovi vršnjaci koje vrijeme provode u bolnici, te im izradili crteže i poruke kojima su željeli pokazati da nisu sami. Ovaj projekt se provodi već četvrtu godinu zaredom, a ove godine na nacionalnoj razini okupio rekordnih 95 osnovnih škola i 1912 učenika. Radovi učenika izloženi su u 15 hrvatskih bolnica. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici Gustava Krkleca održan je Dan društvenih igara, koji je okupio ljubitelje igara željne zabave, druženja i opuštanja. Sudionici su kroz različite društvene igre razvijali strategijsko razmišljanje, suradnju i komunikacijske vještine, ali prije svega dobro se zabavili. U ugodnom i opuštenom okruženju vrijeme je brzo prošlo uz puno smijeha, razgovora i prijateljskog natjecateljskog duha. Sport. Rukometni klub Ivančica Ivanec ove godine obilježava 55 godina postojanja, a tim će povodom u subotu 29. kolovoza organizirati memorijalni rukometni turnir u znak sjećanja na preminule članove kluba. Na turniru će, uz domaću Ivančicu, nastupiti rukometni klub Prelog, zatim slovenski ligaš Gorišnica, te njemački TS Herzogenaurach. Turnir počinje u 10 sati utakmicom Preloga i Gorišnice, dok će u 11 sati i 15 minuta na teren izaći Ivančica i Herzogenaurach. Utakmica za treće mjesto na rasporedu je u 12 sati i 30 minuta, a finale će se igrati od 13 sati i 45 minuta. Turnir je posvećen uspomeni na preminule članove rukometnog kluba Ivančice: Stjepana Lančića, Ivana Levanića, Dragu Darabuša, Dragu Hrga, Borisa Čičeka i Ronalda Severa Viteza. Sve utakmice igrat će se u dvorani Srednja škola Ivanec, a ulaz za posjetitelje je slobodan. I vrijeme danas: nastavlja se sunčano vrijeme uz slabi vjetar južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 34 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, koje su pripremile Kristinka Raška i Erika Krbot.

0: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
1: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna. Šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna od podneva pa sve do 1 iza ponoći. Za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna od 10 sati zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna. Šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj Svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Ljetno na 92.8 Sjeverni FM.
6: 92.8 Borna Stipetić.
7: Ja se onako toplo nadam da ćete idućih pola sata naći motivacije za naš SMS jukebox u pola 12. Čekaju vas između ostalih Gabi Novak, bit će tu i Duško Lokin, Vesna Pisarović, no prije svih njih jedna mlada dama.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Gospodo i dame, bez puno drame, situacija je sljedeća. Bližimo se polako vijestima iz svijeta, nakon toga i našem SMS žuboksu. Dakle, ovo vam je posljednji poziv ovako služben da šaljete vaše glazbene želje na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, pa što kome milo. Poslužite se tim putevima da dođete do našeg etera, da dodam pjesmu koja se vama sviđa na našu listu. Obožavam taj zadatak, tako da slobodno me zaposlite. Mješovita glazba i u Novom Satu, ponešto za svakoga. A od pola 12 SMS žubok stad nastupate vi. Opako počinjemo Novi Sad. Malo kamenih gena.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
3: Vijesti. 11 sati i 15 minuta, dobar vam dan. Nove rezultate kliničkih ispitivanja donose nadu milijunima onkoloških pacijenata. Personalizirano mRNA cjepivo protiv melanoma u kombinaciji s imunoterapijom pokazalo je značajno smanjenje rizika od povratka bolesti. Riječ je o terapiji koja se prilagođava svakom pojedinom pacijentu, a znanstvenici vjeruju da bi se sličan pristup u budućnosti mogao primjenjivati i kod drugih teških oblika raka, uključujući rak gušterače. Istraživanja dolaze u vrijeme kada Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi se broj novih slučajeva raka u svijetu do 2050. godine mogao gotovo udvostručiti. Stručnjaci pritom upozoravaju na važnost povjerenja u znanost i medicinska istraživanja. Dok se na području liječenja raka bilježe značajni pomaci, istodobno se zbog dezinformacija i pada procijepljenosti ponovno pojavljuju bolesti koje su desetljećima bile gotovo iskorijenjene, poput ospica. Dvoje zaposlenika Frankfurtske zračne luke preminulo je od malarije nakon što je ukupno 6 radnika zaraženo tom ozbiljnom bolešću. Njemačke javnozdravstvene službe istražuju slučajeve, a jedna od mogućnosti je da su komarci koji prenose malariju stigli u zračnu luku zrakoplovom. U zračnoj luci postavljene su zamke za komarce, a uhvaćeni primjerci bit će laboratorijski analizirani kako bi se utvrdilo koje vrsti pripadaju i odakle potječu. Zaraženi zaposlenici radili su na različitim poslovima i u različitim dijelovima zračne luke, a nadležni analiziraju i njihove uzorke krvi kako bi utvrdili postoje li zajednički izvor zaraze. Stručnjaci ističu da je prijenos malarije unutar njemačkih zračnih luka vrlo rijedak. Rezultati laboratorijskih nalaza očekuju se tek za nekoliko tjedana, dok zdravstvene službe upozoravaju da izostanak podataka o putovanju u područja gdje je malarija prisutna može otežati pravodobno postavljanje dijagnoze i povećati rizik od teškog oblika bolesti. Direktor američke CIA John Ratcliffe tijekom tajnog posjeta Moskvi uputio je Rusiji dvije važne poruke. Prema pisanju Wall Street Journala i Politika upozorio je Kremlj da ne poduzima poteze koje bi mogle dovesti do širenja rata u Ukrajini na članice NATO-a, osobito u Baltičkoj regiji. Ratcliffe je, prema neimenovanim izvorima, od Rusije zatražio i smanjenje vojne i financijske potpore Iranu. Sadržaj razgovora za sad nije službeno objavljen, a Kremlj je potvrdio da su održani kontakti između sigurnosnih službi uz napomenu da se ruski predsjednik Vladimir Putin nije sastao s direktorom CIA. Riječ je o vjerojatno prvom Ratcliffeovom posjetu Moskvi otkako je preuzeo čelnu dužnost u CIA. Posljednji poznati odlazak šefa američke obavještajne službe u Moskvu bio je 2021. godine kada je William Burns, tadašnji direktor CIA, razgovarao s Putinom o pokušajima sprječavanja daljnje eskalacije sukoba povezanog s Ukrajinom. Dinamo je ostao bez plasmana u Ligu prvaka nakon što je uzvratnoj utakmici play-offa u gostima izgubio od norveškog Vikinga s 3:1. Hrvatski prvak poveo je rano, ali su Norvežani u drugom poluvremenu preokrenuli rezultat i s ukupnih 5:3 prošli dalje. Dinamo je poveo u 10. minuti pogotkom Arbera Hoće, no Viking je izjednačio u 18. minuti iza kaznenog udarca preko Zlatka Tripića. Početkom drugog poluvremena domaćini su u samo 3 minute postigli 2 pogotka. Edwin Austbo zabio je za 2:1 u 48. minuti, a Tobias Moj 2 minute kasnije povećao je prednost na 3:1. Unatoč pokušajima da se vrate u utakmicu, modri do kraja nisu uspjeli smanjiti zaostatak. Dinamo tako neće igrati u najjačem europskom klubskom natjecanju, već će europsku sezonu nastaviti u ligaškoj fazi Europa lige.
0: Vremenska prognoza.
3: I danas se nastavlja sunčano vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka biti će između 32 i 34 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i čitala Erika Krbot.

0: trave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma Velikog Vrtuljka i ziplajna, da, da, dobro ste čuli, velikog i dugačkog ziplajna, za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male, od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe, Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
3: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
4: Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606.
5: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
6: 92.8 Borna 100.

0: Madonna Summer. I Hot Stuff. Samo vrućina. A mislim, složit ćemo se, prigodna za ovu situaciju vani.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Ajmo mi, ljudi moji, među vaše glazbene želje kojih je stiglo podosta, za početak jedan Jakov Jozinović i Raj od Nikoline, Može bit će na listi. Potom kaže ovako: Ova duša slavonska, Može, dodajemo i to na listu. Molim vas, Tajno moja od Anđele, hvala puno. E sad imam jednu tužnu vijest, a to je da nažalost tu pjesmu nemamo, pa ako imate neku alternativicu, slobodno šaljite i dojavite, hvala lijepo. Zatim, molim vas, Godino vrela Halit i Dino, hvala puno, Može, i Shake and Stevens, Give Me Your Heart Tonight. Može, spojit ćemo, dodat ćemo i to. Lijepi potrav, molim ako može pjesma I Was Made for Loving You od Kisa. Puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana od Vesne. Isto tako, pozdrav idu cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. E pa hvala vam puno u ime svih. Lijepi pozdrav, Borna, molim vas pjesmu Kao tekila, hvala i uživajte u ostatku dana. Uživat ću, gospođo Višnja, kao jedna tekila, tak ću uživati. Može li Nelly Fortuado, Say It Right, hvala od Martine. Martina, imamo neke pjesmice, nažalost tu ne, tako da lijepo molim alternativu. Zatim ajmo dalje. Thompson, ako ne znaš što je bilo, dodat ćemo i to na listu. Lijepi pozdrav, molim pjesmu od Zečića, Slučajno sam prijatelja sreo, hvala od Silvana, kao i uvijek Silvano, hvala i vama.
2: Usne ti ljubim, al znam da sad je to sve.
0: Zatim ovako, sretan imendan svim Monikama u LDC Ivančici, može li pjesma za imendan od Baruna Monika, može?
2: Oko mene samo tim.
0: U nastavku kaže ovako: Može li pjesma od Vranca Lanjski snijeg, hvala i ugodan ostatak dana, hvala vam, vama nek dan bude još ljepši. Evo i naše drage iz Novaka od Kemala, Još jučer bili smo sretni, pozdrav i do meni, Ivan, Romini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije i Njemačke i svim zagorskim bečarima, a vama najveći. Molim vas pjesmu Da mi je još jednom, hvala i pozdravi svima na radiju, hvala vam puno još jednom u ime svih, kad gotovo ovako lijepo pozdravite, ja mašem u ime svih. Te isto tako pjesma Golube, Nevjerni, e za to nisam 100% ziher, bacit ću pogled pa javite li imamo. Ljudi poput nas, Jakov i Jasna, pozdrav je Danice i Eh da si kraj mene od kumova, hvala vam lijepo. Zatim Unstoppable, Može.
2: Čuješ li, ne mogu bez tebe.
0: Evo i moje ekipe z Lepoglave. Može li Lepoglava od Škore za ekipu? Može ekipa!

0: Bacio sam jedan brzinski pogled, kao mi nešto ostalo, ali čini mi se da nije. Ok, ljudi, bili su to vaši glazbeni izbori koji će biti onako lijepo ispremješani u nastavku. Ako vam putem sine još hoj, slobodno dojavite. Isto tako svi vi kojima sam najavio da pjesama nema, slobodno pošaljete alternative. I to je to. Veselo pićemo dalje. Malo reklamica, onda se čujemo u našoj info minuti.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
3: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje. Vaše samopouzdanje. Vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on ih terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
4: Ovaj tjedan u Konzumu potraži svinjska lupatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.

0: minuta.
1: Ovu infominutu posvećujemo jednoj jako lijepoj gest inicijativi. Treće izdanje humanitarnog projekta Hodemo za one koji ne mogu 100 km u 24 sata, ovo se godno održava u Međimurju. Središnji dio zakazan je za 5. i 6. rujna u Prelogu, sa ciljem podizanja svijesti o uključivanju osoba s invaliditetom u sport i društvo, te prikupljanje sredstava za konkretnu pomoć. Samo predstavljanje projekta održano je u Palači turizma u Čakovcu, međimurski župan Matija Posavec istaknuo je važnost jednakih šansi za sve, te podsjetio na uspjehe lokalnih parasportaša poput Kale Hrgotiće, Nine Baše i Nenada Vrbanca. A tijek i ciljeve projekta podržali su i predstavnici turističkih zajednica te pokretačica akcije Danijela Lončarić. Evo koje su glavne aktivnosti i plan za vikend. Taruta od 100 km, središnje hodanje kreće u subotu 5. rujna u 15 sati iz Parka Mladosti u Prelogu. Staza ide putem Svetog križa, Kučanca, Puščina, Čakovca, Pribislavca, Hodošćana, Goričana, Kotoribe i Donje Dubrave. A okrepne stanice osigurane su svakih 20 km za one koji osjete potrebu da im je potrebna vodica ili nešto deseto. Isto tako, nije potrebno propješačiti cijelu dionicu, sudionici se mogu priključiti na bilo kojem dijelu rute ili doći pružiti podršku hodačima. Što se tiče sredstava, ona su namijenjena nabavci sportske opreme i pomagala za Vitu, Loru, Lanu, Davida i Lovru iz Udruge slijepih Međimurske županije te parasportašicu Karlu Hrgotić. Ono što je jednako lijepo za reći, u akciju se uključuje nogometni klub Dinamo i zaklada Nema predaje, a Tomo Šokota najavio je sudjelovanje u programu u slobu kojeg će u nedjelju biti odigrana utakmica legendi Međimurja i Dinama. Za najmlađe tu će biti besplatne utrke, mali koraci za veliku stvar, na 100 i 200 metara uz medalje za sve sudionike. Vikend u Prelogu potpunit će demonstracija sljedeće odbojke te festival balona. Sam projekt ujedno promovira inkluzivni turizam u regiji. Turistički djelatnici ističu kako se konstantno radi na prilagodbi infrastrukture i smještenih kapaciteta za osobe s posebnim potrebama, čime Međimurje nastoji postati pristupačno okruženje za sve sportaše i posjetitelje. Eto, ljudi moji, jedna jako lijepa gesta. Svaka čast organizatorima i svima koji će se uključiti. Ako ste vi jedan od tih, slobodno i pofotkate nešto, javite mi dojmove. Ovo je baš onako lijepo, tako da razmišljam. Ako ću moći da skoknem na ovo i uključim se, zbilja mala gesta koja znači jako, jako puno. Detaljnije i više piše na sjeverni.info.jivanes.com. Tamo je svakog dana puno vijesti informacija vezanih za Lepi naš Ivanec, isto tako županiju, svijet i zemlju. Pa stoji poziv kao i uvijek da danas u neko doba lijepo odete na naš portal i pokupite svježu dozu informacija. Kak se ono kaže, mi smo tu za vas.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
2: SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: SMS jukebox otvara gospodin M.

0: Slušali smo Sečića, sačuvaj zadnji ples za mene. Točno je podne.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje Oglasnika Sjevernog FM-a, evo što se nudi. Prodaju se ugljena drva i to kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Ponavljam još jednom, dakle, prodaju se ogrjevna drva i to kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. I sada mali podsjetnik na to kako se vi sami možete uključiti naš oglasnik. Ima više opcija. Ukoliko želite uplatiti vaše oglase ili čestitke, k nama možete doći radnim danom od 8 do 16. Ulicu Vladimira Nazora 1 u Ivancu. Postoji opcija da se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ukoliko nosite čestitke, molba svima da dođete, najbolje bi bilo nekoliko tjedana unaprijed, onako luka 3, sa popisom vaše želje čestitki, da se sve to lijepo posloži i dogovori, da ne bi bilo poteškoća i da dobijete željni datum i vrijeme. Zašto molimo? Zato što sezona je čestitki, što se kaže. Evo danas ih je došlo nekoliko, pa dođite na vrijeme da dobijete svoje željne datume. Kaj se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Ima ih 4, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati. Dakle, još ću vas dva puta danas kroz oglasnik voditi kolegica Kristinka. Ja ću oko dva onako doma.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM. Borna.
0: Čekaju nas Jasna i Jakov, a u 12.15 još jedne vijesti.

Uskoro nam je vrijeme za posljednje Zoom vijesti danas. Kroz kojih 20 sekundi. Odmah nakon Dina Merlina i Halida Bešlića.

0: FM。
1: 12:15, dobar vam dan. Sve do 13. rujna općina Vinica provodi javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na općinskom području u ovoj godini. Korisnici programa su obitelji, samci ili jednoroditeljska obitelj koje u trenutku podnošenja zahtjeva imaju do navršenih 40 godina, te koji u vlasništvu nemaju stan ili kuću, odnosno imaju stan ili kuću u takvom stanju da ne postoje higijenski ili tehnički uvjeti za život, te potrebna dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija zbog potrebe vlastitog stanovanja. Potpore će se dodjeljivati kroz nekoliko mjera, a detalji javnog poziva kao i popis potrebne dokumentacije dostupni su na službenom webu općine Vinica. Sva pitanja vezana uz ovaj javni poziv građani mogu postaviti isključivo putem e-maila na opcina.vinica@vinica.techcloud.hr. U subotu 29. kolovoza s početkom u 13 sati na nogometnom igralištu u Donjem Ladanju održat će se 12. međuopćinsko natjecanje vatrogasaca i vatrogasne mladeži vatrogasnih zajednica općina Cestica, Maruševec, Petrijanec i Vinica. Organizator natjecanja je vatrogasna zajednica općine Maruševec, a domaćin dobrovoljno vatrogasno društvo Donje Ladanje. Vatrogasci iz dobrovoljnih vatrogasnih društava vatrogasnih zajednica Cestica, Maruševec, Petrijanec i Vinica natjecat će se u tri kategorije: pomladak, mladež i seniori. Za sve natjecatelje i posjetitelje uz dobro druženje osiguran je i bogat izbor jela i pića uz Aurora Band. Ljubitelji plesa, glazbe i dobrog druženja sutra dolaze na svoje. U gradskom parku u Ivancu održat će se prva u nizu besplatnih plesnih radionica, a sudjelovati mogu svi bez obzira na dob i prethodno plesno iskustvo. Prva radionica bit će posvećena disco foxu, a održavat će se od 20 do 21 sat. Nakon toga od 21 sat do 23 sata slijedi plesnjak. Radionice će voditi stručni voditelji i animatori iz plesnog kluba Takt Varaždin. Disco fox će se plesati i 4. rujna, dok je 11. rujna na rasporedu salsa. Organizatori pozivaju građane da povedu društvo, obuju plesne cipele i pridruže se plesu pod vedrim nebom. Sudjelovanje je besplatno, a program se provodi na prijedlog građana kroz participativni proračun grada Ivanca. Sport. Ovog vikenda počinju nove sezone u ligama Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Nakon početka natjecanja u višem rangu, na teren izlaze i županijski nogometni klubovi. U prvom kolu elitne lige u subotu od 17 sati i 30 minuta sastaju se Novi Marof i Mladost Margećan. Istoga dana u drugoj županijskoj ligi na rasporedu su susreti Mladosti Varaždin i Rudara 47, dok će u trećoj županijskoj ligi skupini Varaždin Orač ugostiti Klenovnik. Sve navedene utakmice počinju u 17:30. Vindija će prvo kolo treće ligaške sezone provesti bez utakmice, odnosno na otvaranju prvenstva je slobodna. Sa druge strane, Lepoglava će svoju prvenstvenu utakmicu u novoj sezoni odigrati u nedjelju. Lepoglavčani od 17:30 gostuju kod Poleta u Martijancu. I vremenska prognoza, nastavlja se sunčano vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 32 i 34 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom.

0: 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
0: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.

0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.

Svinjska lopatica bez kosti, svježa domaća, 3,29 €. Pršut na rezani, 100 grama, pivac, 1,99 €. Ulje maslinovo, ekstra djevičansko, 1 litra, 5,99 €. Šljive, 99 € za kilogram. Limon, 99 € za kilogram. Hit ponuda, samo u ponedjeljak, 31. kolovoza. Čips slani ili paprika, 220 grama, kanan, 1,59 €. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 €. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Afrika.
1: Batak pilićice kin 2,59 € za kilogram, voda Jamnica litra i pol, six pack 4,79 €, pivo Pan Lager pola litre, six pack 6,29 €, keks domaćica XXL 500 grama 3,99 €, WC papir Violeta 24 role 3 sloja 5,49 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza, čips slane ili paprika 220 grama, kanan €0,59, meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi, mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
0: Branka, 100% najjeftinija.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park Gaming Zonu na Špancir Festu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark Gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Gluk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: If I should stay...

0: ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++++ 3,5 kg.

0: 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta nedjelja u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
2: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
1: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveći hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
2: Evo mene, moji ljudi, došla sam vam na bevandu.
1: Dva dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta nedjelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuča bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj nedjelji.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna 100.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna. Šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna od podneva pa sve do 1 iza ponoći. Za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna od 10 sati zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna. Šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj Svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: baš za vas. 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Tako je, slušate Sjeverni FM, ajmo još jedno izdanje naše emisije Oči u oči. A danas jedna itekako lijepa tema. Očito me danas popalo sve nešto humanitarno ljudski, pa u tom tonu svi znamo da u svijetu u kojem nas ekrani sve više razdvajaju, a brzina te svakodnevice u kojoj živimo ostavlja sve manje prostora za prepoznavanje tuđih osjećaja, e pa u jednim se učionicama događa nešto iznimno toplo i snažno. Naime, već četvrtu godinu za redom humanitarna udruga Crveni nosovi, Klaunovi i doktori provodi projekt Djeca u školama za djecu u bolnicama. Riječ je o inicijativi koja spaja dva na izgled različita svijeta, školske klupe i tihe bolničke hodnike. Kroz jednostavan, ali duboko mislani proces izrade crteža i pisanja poruka podrške, učenici dobivaju priliku zastati i promisliti vršnjacima koji dane provode na bolničkom liječenju i poslati im najvažniju poruku, a to je da oni nisu sami. Ova je godina donijela do sad najveći odaziv od samog početka inicijative. Uključilo se čak 95 osnovnih škola iz cijele Lijepe naše, odnosno 215 odjela i čak 1912 učenika. Za ovo mislim da svi zajedno možemo zapljeskati, ovo je zbilja hvale vredno i mora se puno, puno, puno spominjati. Posebno značajan doprinos dala je naša županija gdje je 130 učenika iz 8 osnovnih škola odvojilo svoje vrijeme, osjećaj i maštu kako bi uljepšalo bolničke dane svojim bolesnim ražnjacima. Pa evo koje su škole bile uključene u projekt, a tiče se naše županije. Osnovna škola Isidora Poljaka Višnjica, zatim područna škola Julijane Erdelji Drašković Svetlin, osnovna škola Šemovec, treća osnovna Varaždin, isto tako osnovna škola Beletinec, osnovna škola Tužno na popisu se nalazi, osnovna škola Ante Starčevića Lepoglava, osnovna škola Antuna Ivana Kukuljevića Sakcinskog Varaždinske Toplice. Mnoge od ovih škola u projektu sudjeluju već godinama za redom, što pokazuje da brine o drugima i da ta briga nije samo jednokratna akcija, nego trajna vrijednost koja se brižno njeguje u njihovim odgojno-obrazovnim ustanovama. Posebnu vrijednost projekta prepoznali su 23 škole koje su ga službeno vrstile u svoj školski kurikulum. Time dakle solidarnost, suosjećanje, razumijevanje prestaje biti samo prigodna tema jednostavnog nastavnog sata i postaju temeljne vrijednosti kojima se učenici vraćaju svake školske godine. Na taj način grade zrelost, emocionalnu inteligenciju isto tako. A osim što učenici stvaraju radove učionice na Crveni nosovi, ove su godine otišli korak dalje. Uveli su interaktivne radionice u školama koje su projekt smjestile u sam kurikulum. Do kraja godine uplanuje još 8 takvih radionica diljem Lijepe naše, a među školama koje prednjače po tom pitanju nalazi se i treća osnovna škola Varaždin. Kroz te radionice djeca u vlastitom iskustvu uče koliko i najmanji znak pažnje može promijeniti nečiji dan. Pa evo i nekoliko izjava. Što kaže Ružica Marčec, učiteljica u osnovnoj školi u Varaždinu? Kaže ona, uključivanje u projekt Crveni nosovi bilo je iznimno pozitivno i poticajno iskustvo. Tijekom rada učenici su pokazali kreativnost, maštovitost i veliku motiviranost, a posebno ih radovalo što će njihovi crteži razveseliti djecu koja se nalaze na bolničkom liječenju. Pričali smo o ulozi klaunova i važnosti pružanja podrške i vedrine ostalima, a sudjelovanje u ovom vrednom projektu i plemenitom projektu omogućilo im je da na kreativan način razvesele svoje bolesne vršnjake, te da osjete kako i mali znak pažnje može nekome uljepšati dan. Evo što kaže Jadranka Kučar iz osnovne škole Tužno. Kaže ona, učenici su isticali kako smatraju da su bolesna djeca u strahu, usamljena, zabrinuta i tužna, te da bi ih bilo lijepo razveseliti nekom malom gestom. Ponekad je od veće važnosti poruka podrške pomisao da je netko tko ih ne poznaje misli na njih i na njihove osjećaje, a od tuda je sama ideja da svako dijete uz svog naslikanog klauna napiše misao podrške. Ti lijepi crteži i poruke nisu ostali samo slovo na papiru, oni su pronašli svoje mjesto na zidovima 15 bolnica diljem Hrvatske, u kojima klaunovi doktori redovito donose smijeh i olakšanje najmlađim pacijentima. Evo što kaže nefrolog Branka Maritić, voditeljica inače odjela za pedijatriju Opće bolnice Varaždin. Zahvaljuje se, hvala vam što ste ove godine mislili na male pacijente odjela za pedijatriju te nas uključili u projekt Djeca u školama za djecu u bolnicama. Kao i svake godine izloženi crteži donose veselje, šarenilo i toplinu u naše prostore, čim boravak djece u bolnici čine barem malo lakšim. Djeca najbolje znaju što djecu veseli, pa su samim time crteži školaraca ono što cijeli projekt čini još posebnijim. Mislim da je jednako važan i aspekt učenja empatije i pomaganja ostalima za djecu koja crteže rade. A najveća snaga, dame i gospodo, ovog projekta, složit ćemo se, leži u činjenici da on ne uči djecu empatiji iz udžbenika, već im daje priliku da aktivno žive. Evo što po tom pitanju kaže Maja Rusan, voditeljica odjela Crvenih nosova. Zahvalni smo školama koje su nam otvorile svoja vrata, ravnateljima, učiteljima i stručnim suradnicima koji su prepoznali vrijednost projekta, a najveće hvala pripada djeci. Djeci u školama koja nas svake godine iznova podsjete da empatiju ne treba samo objašnjavati, nego im treba dati priliku da je osjete i pokažu. I djeci u bolnicama koja svakog dana pokazuju snagu i hrabrosti zbog kojih sve ovo radimo. Ponosni smo što projekt raste iz godine u godinu i što povezuje sve više djece. Kada jedno dijete zastane, pomisli na drugo dijete i napravi samo kako bi mu uljepšalo dan, neku sitnicu. Događa se baš ono čemu ih želimo naučiti, da se međusobno vide i da znaju poručiti. Vidim te, mislim na tebe i nisi sam. Kako zaključiti ovu lijepu priču? Pa svaki taj papir izložen u bolničkom hodniku započeo je svoj put za jednim školskim stolom. Iza svakog crteža stoji jedno dijete koje je odlučilo pokloniti svoje vrijeme, pažnju i emociju nekome koga nikada nije upoznalo, a čiju je patnju osjetilo. I baš iz takvih malih, nesebičnih gesta naste zdrava društva i zajednicu u kojima se nitko, bez obzira na okolnosti u kojima se nalazi, ne osjeća zaboravljeno niti samo. Dakle, ako želite da možda je vaša škola, vaši učenici, vaša djeca, posljedni dio ovoga, postoje službeni web Crvenih nosova, pa slobodno bacite oko tamo za sve detalje i saznajte na koji se način škola i učenici mogu uključiti. Evo, kad sam naišao na ovu vijest, čitaš i baš ti onako toplo oko srca. Na početku sam rekao da živimo u tom digitalnom dobu u kojem imamo dojam da nitko nikog ne misli. E pa ovakve inicijative pokazuju totalnu suprotnost i bude nadu, ako se mene pita. Na mladima svijet ostaje, pa u tom tonu svaka čast mladima na svemu što rade, nek i dalje budu takvi.

0: Dame gospodo, hvala lijepo na društvu, jako lijepi povratak u ovaj radni lan uz vas i vaše glazbene želje. Ima ih dosta u nastavku, uživajte, u poslijepodnevu čeka vas Kristinka, a mi se čujemo u petak od 6:30. Bok, bok!
1: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Ljubitelji streljaštva, lovstva i dobre zabave, pripremite se! Lovačko društvo Jelen iz Ivanca poziva vas na veliko natjecanje u gađanju letećih meta na streljani Tiglin u Jerovcu. Sve počinje u petak 28. kolovoza od 17 sati uz trening i desetke pojedinačno. Glavno natjecanje borba za bogati fond nagrada očekuje vas u subotu od 9 sati ujutro. Očekuje vas i bogata gastronomska ponuda, vrhunska kapljica i najbolja fešta u kraju. Za vrhunsku atmosferu i živu muziku zaduženi su legendarni Faringaši. Dođite, pokažite preciznost u duhu fair playa i proveselite se. Streljana Tiglin, Jerovec. Vidimo se ovog vikenda.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
4: Ljeto na 92.8. A vi slušate radio.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Ljetno na 92.8. Sjevernog FM-a.

Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49 centi. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 centi za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudu. Nudi vaš KTC.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: FM. Sigurnosni kod.
1: Dobar dan poštovani slušatelji, 15 sati i 40 nam je minuta, vi i dalje slušate Sjeverni FM, a i naše današnje druženje započinjemo upravo uz informacije iz policijskih uprava Međimurske i naravno Varaždinske. U razdoblju od 20. do 26. kolovoza ove godine u Vranojelju nepoznati je počinitelj provalio u kuću u vlasništvu 61-godišnjakinje kojom prilikom nije ništa otuđio. Visina materijalne štete utvrdit će se naknadno. Jučer u trgovini u Zagrebačkoj ulici u Varaždinu nepoznati je muškarac, isto tako i žena uz njega, otuđili su parfeme i električne četkice. Visina materijalne štete procjenjuje se na više 100 eura. Zatim imamo dalje sljedeću obavijest, odnosno informaciju o prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 8 sati i 30 minuta gdje je ozlijeđena 34-godišnja državljanka Filipina. Ona je upravljala elektroromobilom snage elektromotora 800 vati koji prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama ne spada u osobno prijevozno sredstvo i nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila, krećući se biciklističko-pješačko stazom istočne obilaznice grada Varaždina u smjeru Podravske ulice. Dolaskom do raskrižja s ulicom Braće Krajanski izgubila je nadzor nad upravljačem i pala na tlo. Pritom je ozlijeđena te joj je medicinska pomoć pružena u općoj bolnici Varaždin. Ozljede za sad nisu okvalificirane, a od nje je privremeno oduzeto vozilo kojim je upravljala. Jučer je došlo do još jedne prometne nesreće i to oko 8 sati i 10 minuta na državnoj cesti D35, odnosno na Trgu Svetog Vida u Vidovcu. Žena starosti 56 godina upravljala je osobnim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita, krećući se iz smjera Jurketinca prema Cargovcu. Zbog nedrženja potrebnog razmaka prilikom kretanja vozila u slijedu, pred njim je dijelom vozila udarila u stražnju dio osobnog vozila kojim je ispred nje i u istom smjeru upravljala 20-godišnjakinja, a koja je usporavala kretanje zbog usporenog prometa ispred sebe. Nakon prometne nesreće sudionice su razmijenile osobne podatke i podatke o vozilima, no naknadno je 20-godišnjakinja zatražila liječničku pomoć u općoj bolnici Varaždin, a njezine će ozljede biti isto tako naknadno okvalificirane. I jedna informacija iz policijske uprave Međimurske, također je riječ o prometnoj nesreći, točnije. Jučer u 11.49 operativno-komunikacijski centar policijske uprave Međimurske zaprimio je dojavu građanina da nepoznati vozač osobnog automobila iz smjera Palovca prema Čakovcu ugrožava druge sudionike u prometu te da vozi na probušenim gumama. Samo 2 minute kasnije policija je zaprimila novu dojavu o prometnoj nesreći u Čakovcu. Očevidom je utvrđeno da se prometna nesreća dogodila u 11.50 na Trgu Eugena Kvaternika. Za upravljačem osobnog automobila čakovečkih registarskih oznaka bio je 53-godišnji vozač i kojem je izmjerena koncentracija alkohola od 2,12 grama po kilogramu. Ujedno je tvrđeno da je upravljao automobilom iako prethodno nije obavio izvanredni liječnički pregled na koji je upućen rješenjem policijske postaje Prelog. Na ravnom dijelu prometnice 53-godišnji vozač izletio je automobilom izvan kolnika gdje je prednjim bočnim dijelom udario u stražnji bočni dio parkiranog osobnog automobila vlasništvo 59-godišnjakinje. Vozač je na mjestu događaja uhićen i priveden u policijsku postaju. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, no na oba vozila nastala je materijalna šteta. Naknadno provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeni su prekršaji Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje je 53-godišnjak počinio ugrožavajući sigurnost drugih sudionika u prometu tijekom vožnje u smjeru Čakovca. Za počinjene prekršaje kažnjen je novčanom kaznom. Tijekom današnjeg prijepodneva predan je naravno uz optužni prijedlog na prekršajni odjel općinskog suda u Čakovcu. Iz policijske uprave Međimurske zahvaljuju građanima koji su prepoznali opasnu i neobzirnu vožnju te o tome obavijestili policiju. Bilo je ovo policijsko izvješće, informacije iz Policijske uprave Međimurske i iz Policijske uprave Varaždinske. U nastavku i dalje dobra glazba, a mi se ponovno čujemo u 16 u još jednom izdanju oglasnika.
0: Sigurnosni kod. Sjeverni FM. Kristika.

0: 25 година Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: I evo nas u još jednom izdanju oglasnika u programu Sjevernog FM-a. U nastavku slijedi vaš oglas i naravno informacije vezane uz oglašavanje, koje zapravo spominjemo u svakom izdanju oglasnika da budete informirani na vrijeme i da znate na koje sve načine možete uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. Pa krenimo redom. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. Ako želite uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave, onda se vratite osobno ovdje kod nas u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Uplata oglasa moguća je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Dakle, ako se radi o osobnom dolasku ovdje kod nas, marketing je tu i to je dakle radno vrijeme sa strankama. Za sve ostalo, mimo radnog vremena, informacije, sve dodatno što vas zanima, možete ih i nazvati na 042-505-606 ili se javite putem e-maila na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. I da ne zaboravimo spomenuti, dakle, uplata oglasa nije moguća jedino subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima. A za sve ostalo, birajte broj 505-606 uz predbroj 042. Za kraj još jednom vaš oglas. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Sljedeće je na rasporedu u 18 sati. A vas pozivamo da ostanete i dalje uz naš program. Puno dobre glazbe slijedi u nastavku i naravno malo informacija. Na rasporedu su nam naše vijesti u vijesti dana i to u 16.15, a mi se onda čujemo kao i obično u našem čušpajzu u 17 sati. Želimo vam ugodno poslije podne uz Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Novi rezultati kliničkih ispitivanja donose nadu milijunama onkoloških pacijenata. Personalizirano mRNA cjepivo protiv melanoma u kombinaciji s imunoterapijom pokazalo je značajno smanjenje rizika od povratka bolesti. Riječ je o terapiji koja se prilagođava svakom pojedinom pacijentu, a znanstvenici vjeruju da bi se sličan pristup u budućnosti mogao primjenjivati i kod drugih teških oblika raka, uključujući rak gušterače. Istraživanja dolaze u vrijeme kada Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi se broj novih slučajeva raka u svijetu do 2050. godine mogao gotovo udvostručiti. Stručnjaci pritom upozoravaju na važnost povjerenja u znanost i medicinska istraživanja. Dok se na području liječenja raka bilježe značajni pomaci, istodobno se zbog dezinformacija i pada procijepljenosti ponovno pojavljuju bolesti koje su desetljećima bile gotovo iskorijenjene, poput ospica. Grad Varaždin najavljuje provedbu dezinsekcije komaraca na području grada. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije tretiranje će provesti sutra, 28. kolovoza, u jutarnjim satima. Suzbijanje komaraca provodit će se od 4 do 6 sati ujutro na području Kućan Marofa, Kućana Donjeg, Kućana Gornjeg i Zbelave. Tretman će se provoditi metodom hladnog zamagljivanja s motornog vozila, sredstvom koje je odobrilo Ministarstvo zdravstva. Iz grada mole građane da se u vrijeme dezinsekcije ne zadržavaju na otvorenom, na navedenim lokacijama, te da zatvore prozore. Pčelari se također mole da tijekom tretiranja zatvore pčele u košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, dezinsekcija će biti odgođena za sljedeći dan, odnosno do poboljšanja vremena. U tijeku su upisi u obvezni i besplatni program predškole za djecu rođenu od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, a koja nisu obuhvaćena redovitim vrtičkim programom općine Sračinec. Program u trajanju 250 sati provodit će se od 1. listopada ove godine do kraja svibnja iduće godine u dječjem vrtiću Bambi u Sračincu na adresi Dravska 40. Zahtjev za upis roditelji mogu preuzeti na internetskoj stranici vrtića ili osobno u prostorijama vrtića. Popunjene prijave zaprimaju se sve do 25. rujna svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Prijave se mogu poslati i putem e-maila na vrticbambici@gmail.com ili je predati osobno u vrtiću. Roditeljski sastanak za sve polaznike održat će se krajem rujna, a dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve 042 711 245 ili 092 3711 142. Sve do 13. rujna općina Vinica provodi javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na općinskom području u ovoj godini. Korisnici programa su obitelji, samci ili jednoroditeljska obitelj koja u trenutku podnošenja zahtjeva imaju do navršenih 40 godina te koji u vlasništvu nemaju stan ili kuću, odnosno imaju stan ili kuću u takvom stanju da ne postoje higijenski ili tehnički uvjeti za život, te je potrebna dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija zbog potrebe vlastitog stanovanja. Potpore će se dodjeljivati kroz nekoliko mjera, a detalji javnog poziva kao i popis potrebne dokumentacije dostupni su na službenom webu općine Vinica. Sva pitanja vezana uz ovaj javni poziv građani mogu postaviti isključivo putem e-maila na opcina.vinica@vinica.tcloud.hr. Iz općine Maruševec uputili su obavijeste poljoprivrednicima sa svog područja, a kako bi uštedjeli vrijeme i novac, da će općina organizirati tehnički pregled za traktore i priključna vozila. Tehnički pregled obavljat će se u utorak 1. rujna u vremenu od 7 sati i 30 minuta do 14 sati i to na prostoru ispred zgrade općine Maruševec. Tehnički pregled vozila obavljat će djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Autoservisni centar DD. Čak 130 učenika iz 8 osnovnih škola Varaždinske županije uključilo se u projekt Crvenih nosova, djeca u školama za djecu u bolnicama, u sklopu kojeg su crtežima i porukama podrške odlučili uljepšati dane svojim vršnjacima na bolničkom liječenju. U projektu su sudjelovali učenici osnovnih škola Izidora Poljaka iz Višnjice, Šemovca, Beletinca, Tužnog, Ante Starčevića iz Lepoglave, Antuna i Ivana Kukuljevića iz Varaždinskih Toplica, učenici područne škole Julijane Erdedi Drašković iz Svetlina, te treće osnovne škole Varaždin. Učenici su kroz razgovor i kreativni rad promišljali o tome kako se osjećaju njihovi vršnjaci koje vrijeme provode u bolnici, te im izradili crteže i poruke kojima su željeli pokazati da nisu sami. Ovaj projekt se provodi već 4. godinu za redom, a ove je godine na nacionalnoj razini okupio rekordnih 95 osnovnih škola i 1912 učenika. Radovi učenika izloženi su u 15 hrvatskih bolnica. Općina Maruševec uspješno je provela projekt edukacijske, kulturne i sportske aktivnosti u općini Maruševec, kojim su djeci predškolske dobi i učenicima osnovne škole od 1. do 4. razreda omogućeni besplatni i kvalitetni sadržaj iz područja edukacije, sporta i kulture. Projekt je financiran u okviru programa Ministarstva demografije i useljeništva, a ukupna vrijednost projekta iznosila je 72 125 eura. Ministarstvo je općini Maruševec sredstva dodijelio krajem prošle godine, kada je načelniku Mariju Klapši uručen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Projekt se provodio od veljače do srpnja ove godine, a obuhvatio je tri ključna programa: STEM radionice, školu odbojke i kulturno-umjetničke, odnosno folklorne radionice. Kako je istaknuo načelnik općine Mario Klapša, ovakvi projekti predstavljaju važan dio ulaganja u djecu, obitelji i kvalitetu života u lokalnoj zajednici. U dvije izložbene kućice na Franjevačkom trgu lokalna akcijska grupa Sjeverozapad i na ovogodišnjem Špancirfestu omogućila besplatno predstavljanje proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, tvrtki i udruga s područja ove lokalne akcijske grupe. U 10 festivalskih dana na ovoj atraktivnoj lokaciji predstavit će se 17 izlagača koji predstavljaju svoje poljoprivredne proizvode, predmete tradicijskog rukotvorstva i obrtničke proizvode. Predsjednik LAG-a Sjeverozapad Marijan Škvarić istaknuo je kako LAG kontinuirano nastoji poticati i nepoljoprivredne djelatnosti na svom području, kao što su primjerice turizam i tradicionalni obrti, ali i proizvodnju poljoprivrednih proizvoda s većom dodanom vrijednošću. Dodao je kako su za provedbu aktivnosti u ovom programskom razdoblju dobili 2,5 milijuna eura koje će dodijeliti kroz provedbu natječaja. Ove subote 29. kolovoza s početkom u 13 sati na malonogometnom igralištu u Donjem Ladanju održat će se 12. međuopštinsko natjecanje vatrogasaca i vatrogasne mladeži vatrogasnih zajednica općine Cestica, Maruševec, Petrijanec i Vinica. Organizator natjecanja je vatrogasna zajednica općine Maruševec, a domaćin dobrovoljno vatrogasno društvo Donje Ladanje. Vatrogasci iz dobrovoljnih vatrogasnih društava vatrogasnih zajednica Cestica, Maruševec, Petrijanec i Vinica natjecat će se u tri kategorije: pomladak, mladež i seniori. Za sve natjecatelje i posjetitelje uz dobro druženje osiguran je bogat izbor jela i pića uz Aurora Band. Ljubitelji plesa, glazbe i dobrog druženja sutra dolaze na svoje. U gradskom parku u Ivancu održat će se prva u nizu besplatnih plesnih radionica, a sudjelovati mogu svi bez obzira na dob i prethodno plesno iskustvo. Prva radionica bit će posvećena disco foxu, a održavat će se od 20 do 21 sat. Nakon toga od 21 do 23 sata slijedi plesnjak. Radionice će voditi stručni voditelji i animatori iz plesnog kluba Takt Varaždin. Disco fox će se plesati 4. rujna, dok je 11. rujna na rasporedu salsa. Organizatori pozivaju građane da povedu društvo, obuju plesne cipele i pridruže se plesu pod vedrim nebom. Sudjelovanje je besplatno, a program se provodi na prijedlog građana kroz participativni proračun grada Ivanca. U sklopu programa potpore nematerijalnoj kulturnoj baštini Ministarstva kulture i medija, općina Bednja od 2. do 4. rujna organizira trodnevne kreativne i edukativne radionice za djecu. Program počinje u srijedu 2. rujna u osnovnoj školi Franje Serta u Bednji kreativnom i likovnom radionicom izrade suvenira. 2. dana, 3. rujna, u Trakošćanu slijedi radionica Vrijedne pčelice uz prezentaciju vrcanja meda i degustaciju pčelinjih proizvoda. Zadnji dan, 4. rujna, također u Trakošćanu, održat će se bednjanski mini sajam na kom će djeca predstaviti svoje radove, odigrati predstavu u narodnim nošnjama te nastupiti uz kudove i glazbeni sastav Kavaliri. Sve su radionice u potpunosti besplatne. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici Gustav Krklec održan je Dan društvenih igara koji je okupio ljubitelje igara, ali i sve one želje dobrog druženja, opuštanja i zabave. Knjižnica je tako nakratko postala mjesto prijateljskog nadmetanja, smijeha i zajedničkog provođenja slobodnog vremena. Sudionici su zaigrali različite društvene igre, pritom razvijajući strategijsko razmišljanje, suradnju i komunikacijske vještine. No, kako ističu iz knjižnice, najvažnije je bilo dobro se zabaviti i provesti vrijeme u ugodnom društvu. Druženje je proteklo u opuštenoj atmosferi uz puno razgovora, smijeha i prijateljskog natjecateljskog duha. Dan društvenih igara tako je još jednom pokazao da knjižnica nije samo mjesto za knjige i čitanje, već i prostor za susrete, druženje i različite aktivnosti. Iz gradske knjižnice Ivanec zahvaljuju svima koji su se odazvali te poručuju kako se vesele novim susretima, igrama i zajedničkim trenucima u knjižnici. Na streljani lovačkog društva Jelen u Tiglinu održat će se međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta, glinenih golubova, a u sportski dio organizatori pripremaju i bogat zabavni program. Program počinje sutra kada će se od 17 sati održati trening i natjecanje u desetkama pojedinačno. Glavni dio događanja slijedi u subotu 29. kolovoza s početkom u 9 sati. Natjecatelji će odmjeriti preciznost u gađanju letećih meta, organizatori najavljuju bogat fond nagrada te natjecanje u duhu fair playa. Za sve posjetitelje priprema se bogata gastronomska ponuda uz hranu i piće te druženje tijekom cijelog dana. Za dodatno podizanje atmosfere pobrinut će se faringaši koji će biti zaduženi za glazbeni dio programa i dobru zabavu.
0: Sport.
1: Dinamo je ostao bez plasmana u Ligu prvaka nakon što je u uzvratnoj utakmici play-offa u gostima izgubio od norveškog Vikinga s 3:1. Hrvatski prvak poveo je rano, ali su Norvežani u drugom poluvremenu preokrenuli rezultat i s ukupnih 5:3 prošli dalje. Dinamo je poveo u 10. minuti pogotkom Arbera Hoće, no Viking je izjednačio u 18. minuti iz kaznenog udarca preko Zlatka Tripića. Početkom drugog poluvremena domaćini su u samo 3 minute postigli 2 pogotka. Edwin Austbu zabio je za 2:1 i u 48. minuti, a Tobias Moji 2 minute kasnije povećao prednost na 3:1. Unatoč pokušajima da se vrate u utakmicu, Modri do kraja nisu uspjeli smanjiti zaostatak. Dinamo tako neće igrati u najjačem europskom klubskom natjecanju, već će europsku sezonu nastaviti u ligaškoj fazi Europa lige. Nogometni centar Maruševec Vinica, zajednički projekt klubova Rudar 47 iz Donjeg Ladanja i NK Vinica, uputio je poziv onim najmlađima u dobi od 5 do 16 godina s područja općina Maruševec i Vinica da se pridruže školi nogometa. U centru se trenutno natječe u kategorijama do 9, 11, 13, 15 i 18 godina u županijskoj ligi nogometnih centara, što djeci pruža priliku za redovita natjecanja i napredak kroz sve uzrasne kategorije. Osim toga, u planu je formiranje selekcije do 7 godina namijenjene najmlađima, djeci vrtićkog uzrasta. Sve informacije o upisima zainteresirani roditelji i djeca mogu dobiti kod Luke Gašparića na broj 098 978 6101 ili kod Marija Hrnčića na broj 099 517 9093. U njemačkom Hanoveru završene su prve europske igre mladih za gluhe, na kojima je Hrvatsku predstavljalo 11 mladih sportaša u atletici, badmintonu, plivanju i stolnom tenisu. Hrvatska delegacija s povijesnog prvog izdanja igara vraća se s ukupno 5 osvojenih medalja, a 2 medalje osvojile su i Varaždinke Anja Novosel i Paloma Pajić. Anja je u badmintonu osvojila broncu u igri parova s predstavnicom Islanda, dok je plivačica Paloma osvojila broncu na 400 metara slobodno.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra se nastavlja pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme uz južinu. Puhaće povremeno umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, a najviša dnevna između 34 i 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raška i Erika Krbot.

0: FM. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je

0: 106.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigar u Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Ljubitelji streljaštva, lovstva i dobre zabave, pripremite se! Lovačko društvo Jelen iz Ivanca poziva vas na veliko natjecanje u gađanju letećih meta na streljani Tiglin u Jerovcu. Sve počinje u petak 28. kolovoza od 17 sati uz trening i desetke pojedinačno. Glavno natjecanje je borba za bogati fond nagrada, očekuje vas u subotu od 9 sati ujutro. Očekuje vas i bogata gastronomska ponuda, vrhunska kapljica i najbolja fešta u kraju. Za vrhunsku atmosferu i živu muziku zaduženi su legendarni faringaši. Dođite, pokažite preciznost u duhu fair playa i proveselite se. Streljana Tiglin, Jerovec. Vidimo se ovog vikenda.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
4: Vi slušate.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dobrodošli u naš Čušpajz, 17. sati, vrijeme nam je za našu zabavno glazbenu emisiju u kojoj ćemo se ipak najviše družiti nekako uz vaše glazbene želje, a onda naravno i uz informacije, malo o vremenu, prometu, informacije iz elektre, sve to će biti obuhvaćeno kroz naš Čušpajz. Pa možda i kakve informacije i najave svakako, ako ste već imali prilike čuti jednim dijelom i kroz naš ostali informativni dio programa. Sa vama je danas Kristinka, družimo se do 21.30, druženje nastavljamo i sutra u popodnevnom terminu, pa evo odmah najavljujem i za subotu, iako u subotu je pred nama i emisija Čestitaka, želja i pozdrava. Nadam se da ste mi dobro, da lijepo provodite ovaj četvrtak, vrući četvrtak. A za sutra prognostičari najavljaju još toplije i još sunčanije vrijeme. O vremenu i prometu govorit ćemo tamo iza našeg džuboksa, on će nam biti prvi na redu, prije toga ćemo još malo i zasvirati. A kad smo već spomenuli džuboks, evo odmah i poziv svima koji ste uz nas, a koji biste željeli nešto posebno kod slušati u našem programu i javiti se za glazbenu želju. Tu smo, čekamo vas, pišete vaše glazbene želje na 091 561 6622, spremite si broj za pozive 042 505 505, jer ćete nas uskoro moći i nazvati. Davor Adolfi i Goran Karan slijede u nastavku, a onda se družimo u džuboksu. Još jednom želimo vam ugodno poslijepodne i ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg. Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske i dječje sprave, napuhanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna. Da, da, dobro ste čuli. Velikog i dugačkog ziplajna. Za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe. Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na C-Mark.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Vraćamo se vašim glazbenim željama i to uskoro nakon malo informacija. Trenutna temperatura u Ivancu oko 30 celzijevih stupnjeva, Varaždin nam je prema posljednjim mjerenjima na 33, Zagreb 34. 32 stupnja su inače na području Čakovca. Najviša temperatura zraka izmjerena je u Osijeku, 36 celzijevaca je ondje. Preko je pola sata je izmjereno, a najniža u Zagrebu, Maksimir, 26 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 34 do 37 celzijevih stupnjeva. U prometu za sada sve u redu. Evo još jednom, znate ako idete na Špancirfest da možete očekivati manje gužve. Možda preko tjedna, za vikend će se opet to intenzivirati u samom gradu i na prilaznim pravcima gradu. Što se tiče ostatka, prometnica, autocesta, nema nikakvih posebnosti ni ograničenja. Došlo je jedino do prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Kikovica i Orehovica na vijaduktu Svilno u smjeru Rijeke, pa je ondje prekinut promet. Što se tiče ostalih autocesta i što se tiče naplatnih postaja, Lučko i Demerije, tu je sve u redu, nema nikakvih problema ni gužvi. Pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i naravno da održavaju sigurnosni razmak između vozila, kažu iz Hrvatskog autokluba, a mi vam želimo sretan i siguran put i naravno da nam i javljate informacije iz prometa i sve što ste uočili, a smatrate da bi bilo potrebno spomenuti barem ovim putem. Tu smo na 091-561-6622. Želimo vam svima sretan i siguran put. I naravno i dalje se možete javiti na ovaj broj sa vašim glazbenim željama. Isto tako i putem Fejsa nam ih možete pisati. Uskoro ćemo ih čitati još malo u nastavku ostalih glazbenih želja koje ste si poželjeli. Akordi, August, Dvanščak, Poljupci za rođendan i Saki se Zagore cvrne nazaj. To su dvije stvari koje slušamo prije još jednog bloka marketinga.

0: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on-ih terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolf Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
1: Ovaj tjedan u Konzumu potraži svinska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: 1, 2, 3,
5: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna, od podneva pa sve do 1 iza ponoći. Za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna, od 10 sati, zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj Svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog

0: Šaljite poruku na 091 561 6622. Za ovaj posljednji dio našeg čušpajza preostalo nam je još SMS jukebox i da pročitamo vaše poruke koje su pristigle. Anka Paldum i Kani Suzo izdajice, pozdrav Kristinka i svim ostalima, naravno šaljemo pozdrave, a bude ova stvar. A nisam zna, Grdović, pozdrav idu od Danice, može Danice. Bok može pjesma kad te vidim i grupa Vigor, pozdrav i velika pusa Mladenu, može, ide i to. Ako može pjesma kad se drugi put rodim, Mišu Kovač, puno hvala, lijep pozdrav, Dino iz Varaždina nam se javio, može Dino. Ja nemam što u životu izgubiti, Lokin, hvala pusa, eto nije bilo dugo pa bude danas. Pozdrav Kristinka, molim vas pjesmu Dijana, grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana i mi vama želimo. Vjerujem u nas i Adi, može?
1: Pa dobro.

Ima još vaših poruka, može pjesma za moju mamu od kćeri Tamara iz Francuske koja ju jako puno voli, pjesma od Nede Ukraden, sretan ti rođendan mama, hvala vam, naravno da može, ide i eto sve najbolje i od nas, mami. A vama šaljemo pozdrave. Može od Ane Žagar i Drvosjeća košulja, pozdrav od Ivana, može Ivane Drvosjeća, Ličke Drvosjeća i košulja su na listi. Htjela sam spomenuti da nije mi Ana zavedena u nazivu, pa evo budem preslušala, ali mislim da je to to. Može pjesma Bili cvitak od Jure Stublića, hvala, može, naravno ide. Dragana Mirković i Jedino moje, vaša je glazbena želja, može. Da, Bog da, od Magla benda, hvala, lijep pozdrav tebi Kristinka i vama također Simona, glazbena želja ide za vas. Zatim Luna Band, bez tebe ne ide, pozdrav od Josipa, može Josipe i vama idu pozdravi. Ona je moja, Dejan Matić, lijep pozdrav vama, hvala također i vama idu pozdravi. Može pjesma Voće, divno zagorsko mjesto, hvala ti, pozdrav iz Voće, može. Pozdrav idu i vama i naravno da ide i glazbena želja. Lijepi pozdrav Kristinka iz Cvetlina grada. Ako može jedan dobar miks od Dalibora Bruna, hvala vam, Marijana je u potpisu, može, Marijana ide. Šaljemo pozdrave u Cvetlin. Uživajte. Stigla nam je točkica kao podsjetnik, ali pročitali smo, bez brige, pročitali smo poruku, mogu još jednom, kad te vidim, grupa Vigor, pozdravi, velika pusa Mladeno, eto. Lijepi pozdrav, molim pjesmu, da mi je još jednom za Šteficu, puno hvala, pozdrav, bok. Bok i vama, pozdrav, glazbena želja bude.

0: Bio je ovo i SMS Jukebox u programu Sjevernog FM-a u našem Čušpajzu, kojeg ćemo uskoro za minutu i službeno finalno zaključiti i odjaviti se. Možda još koja poruka pristigne, pa evo svakako ćemo je odmah pročitati dok smo tu. A sljedeća prilika za vaše glazbene želje bit će u našem velikom večernjem Jukeboxu, dakle od 20:30. Slušaj pjesmu, si nas bol. A ono što slijedi u nastavku programa je naš oglasnik, i to odmah nakon što zaključimo Čušpajs. Zatim nakon oglasnika bit će tu i info minuta, malo pregled tema koje su trenutno aktualne na našim portalima, ali i portalima koje eto ga redovito čitate ili bar tu i tamo malo proskrolate po njima, tako ću reći. Zatim imamo tu večernji servis u 18:45, možda koju minuticu kasnije, i naravno naš Ivanečki dnevnik u 19:15. Informacije s Ivanečkog područja na jednom mjestu. Mambo Kings i Shaka Taka, hvala. Moram provjeriti da li imamo tu pjesmu. Ali imamo dosta stvari od Mambo Kingsa. Pozdrav Kristinka, da li može zlato moje za moju unučicu Lorenu, želi Ljiljana iz Varaždina. Može Ljiljana, naravno, idem. I eto ga, bio je ovo Čušpajs i SMS Jukebox u programu Sjevernog FM-a. Ostanite i dalje uz nas, krećemo odmah u oglasnik.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM-u.
0: I za početak oglasnika, odmah vaš oglas. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Radno vrijeme našeg marketinga sa strankama je radnim danom od 8 do 16 sati, dakle u tom terminu možete svratiti osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec i uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. Ali naravno ima i drugih načina, tu su e-mail adrese gdje se isto možete javiti na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm ili nas pak nazovite na 042 505 606. Dakle, od ponedjeljka do petka je moguća uplata oglasa, subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ta mogućnost ne postoji. Ali se isto tako možete i u tim danima javiti, pa će onda kolege ili pak netko iz marketinga preuzeti daljnju komunikaciju. Broj za sve informacije, za sve ostalo što vas zanima, 042 505 606. Za kraj još jednom vaš oglas. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Bilo je ovo posljednje izdanje oglasnika. Sutra su također na rasporedu 4 termina oglasnika, odnosno 4 izdanja oglasnika u 8, 12, 16 i 18 sati. Budite i dalje uz nas, vraćamo se glazbi i čujemo se u info minuti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. Jukebox.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Info minuta.
2: I vrijeme za malo zanimljivosti i informacija u Info minuti. Pretraživanja smještaja u Varaždinu za vrijeme ovogodišnjeg Špancirfesta porasla su za 33% u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci platforme booking.com. Osim domaćih gostiju, interes za boravak u Varaždinu bilježi se i među putnicima iz nekoliko europskih zemalja. Podaci se odnose na pretraživanja koja su putnici izvršili tijekom srpnja ove godine za boravke u Varaždinu od 21. do 30. kolovoza. Uspoređeni su s pretraživanjima i boravcima u istim razdobljima prošle godine. Prema podacima Bookinga, smještaj u Varaždinu tijekom tog razdoblja uz putnika iz Hrvatske najviše su pretraživali i oni iz Slovenije, Poljske, Slovačke i Austrije. Jedna zanimljiva najava, naime ljubitelji streljaštva, dobre hrane i druženja ovog vikenda imaju razlog za dolazak u Ivanec, točnije u Jerovec. Na streljani lovačkog društva Jelen u Tiglinu održat će se međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta, glinenih golubova, a u sportski dio organizatori pripremaju i bogat zabavni program. Program počinje već sutra, kada će se od 17 sati održati trening i natjecanje u desetkama pojedinačno, a glavni dio događanja je u subotu 29. kolovoza s početkom u 9 sati kada kreće natjecanje. No događanje neće biti samo rezervirano za natjecatelje i ljubitelje streljaštva, već i za sve posjetitelje. Priprema se zaista bogata gastronomska ponuda uz hranu i piće te druženje tijekom cijelog dana, a za dodatno podizanje atmosfere pobrinut će se i farengaši koji će biti zaduženi za glazbeni dio programa i dobru zabavu. I malo zanimljivosti za kraj za ljubitelje astronomije. Naime, sutra slijedi jedan jako zanimljiv nebeski prizor. U ranim jutarnjim satima iz Hrvatske će se moći promatrati djelomična pomrčina mjeseca, a u njezinoj najvećoj fazi čak 93% mjesečeva promjera bit će uronjeno u zemljinu sjenu, izvijestila je Zvjezdarnica Zagreb. Pomrčina će započeti u 3 sata i 23 minute kada mjesec ulazi u zemljinu polusjenu, dok će djelomična faza, odnosno njegov ulazak u zemljinu sjenu, početi u 4 sata i 33 minute. Cijela pomrčina trajeće nešto više od 5,5 sati, no promatrači iz Hrvatske neće moći vidjeti njezin završetak. Vidljiv će biti samo prvi dio pojave, jer će mjesec početi zalaziti upravo u vrijeme kada pomrčina bude dosezala svoj vrhunac. A najveća faza predviđena je za 6 sati i 12 minuta, tada će čak 93% mjesečeva diska biti u zemljenoj sjeni, ali će mjesec iz većeg dijela Hrvatske biti vrlo nisko iznad zapadnog horizonta ili će već zaći. Vrijeme zalaska razlikovat će se ovisno o dijelu zemlje. Recimo u Osijeku i Vinkovcima mjesec će zaći u 6 sati i 6 minuta, u Dubrovniku i Koprivnici u 6 i 13, u Zagrebu oko 6 i 17, Split 6 i 19, a u Rijeci u 6 sati i 24 minute. Za sve koji ovaj nebeski događaj žele pogledati uz pomoć teleskopa, Zvjezdarnica Zagreb organizira promatranje s terase Popova tornja i to pod uvjetom da vremenski prilike budu povoljne. Pa za sada su rekli da bi trebale biti, pa eto. Nakon ove pomrčine sljedeća pomrčina mjeseca vidljiva iz Hrvatske bit će polusjenom 20. veljače iduće godine, sljedeća djelomična 12. siječnja 2028. a potpuna pomrčina mjeseca morat će se čekati do 31. prosinca 2028. Eto, mala zanimljivost za kraj naše info minute. Vraćamo se glazbi. Čujemo se ponovno u večernjem servisu.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
3: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jednom mjestu.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolje domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49 centi. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 centi za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Nam je minuta, uz program ste Sjevernog FM-a, evo nas u našem večernjem servisu, vrijeme je za malo informacije o vremenu, prometu, informacije iz elektre, bioprognoza i sve redom. Sunčano, vruće vrijeme nastavlja se i sutra, naravno lakše se diše u ovim kasnim večernjim popodnevnim satima. Temperatura na Ivanečkom području, tu negdje oko 28 celzijevih stupnjeva, već sada lagano. Varaždin nam je i dalje malo iznad 30, oko 32, tu negdje. Zagreb na 34 celzijeva stupnja. Dosta su još visoke temperature. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 34 do 37 celzijevih stupnjeva. E sad, s obzirom da se očekuje daljnji porast temperature zraka i južina posvuda, će postojati velika opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Dakle, govorimo o sutrašnjem danu, petak 28. kolovoza. Za održavanje normalne funkcije organizma neophodna je redovita hidracija i lagana prehrana, ali izbjegavanje izlazaka u dijelu dana s najvećim toplinskim opterećenjem. Kronični bolesnici mogu imati dodatne tegobe, osobito oni s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, dok meteoropati mogu osjećati glavobolju, nervozu, slabiju koncentraciju te pojačan umor. Da, evo opet smo došli i do tog razdoblja. Ali ljeto još uvijek traje, pa neka bude onda tako. Na prometnicama, na našem dijelu sve u redu. Osim pojačanog prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, kao i zastoje koje su povremeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Polako, sretno stignite do vaših odredišta, javljajte nam informacije iz prometa na 091 561 6622, Viber, WhatsApp ili pak klasični SMS, sve je dobrodošlo. Što se tiče ostatka Hrvatske, samo ću kratko spomenuti izvanredne prometne događaje prema informacijama iz Hrvatskog autokluba. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u oba smjera povremeno se vozi usporeno uz moguće zastoje. Prometna nesreća je dalje aktualna na A6 Rijeka Zagreb između čvorova Čavle i Orehovica, na vijaduktu Svilno u smjeru Rijeke, vozi se jednim trakom, kolona je oko 1 km. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Plano vozi se također uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Toliko o prometu, a sada slijede informacije iz Elektre Varaždin. I sutra će se raditi bez struje na dio ulice Marije Vidović u Varaždinu od 8.30 do 10.30. Zatim Šemovec, jedan dio, točnije dio Koprivničke ulice te Plitvičke ulice od 9 do 11. Zatim Donja Poljana, Drenovec, Gornja Poljana, Greščevina, Jakopovec, Jelševec, Svibovečki, Alžabet, Jarki, Horvatićevi, Leskovec, Toplički, Lovrentovec i Lukač. Sutra bez struje od 9.30 do 10.30. Cvetlin, Jamno i Jazbina Cvetlinska, samo pojedini kućni brojevi od 10 do 13.30. Klenovnik, Plemenšćina i Vukovoj od 8.30 do 13. Za sutra su planirani radovi. Sve detalje i informacije imate dakle na službenom webu HEP-a, isto tako i na našim portalima gdje se također možete detaljnije informirati, odnosno podrobnije. Napomena iz Elektre, i za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. I eto sad kad smo se informirali, možemo dalje na glazbu. U 19.15 pred nama je još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Ugodno vam ovo predvečerje uz program Sjevernog FM-a.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Ljubitelji streljaštva, lovstva i dobre zabave, pripremite se! Lovačko društvo Jelen iz Ivanca poziva vas na veliko natjecanje u gađanju letećih meta na streljani Tiglin u Jerovcu. Sve počinje u petak 28. kolovoza od 17 sati uz trening i desetke pojedinačno. Glavno natjecanje borba za bogati fond nagrada očekuje vas u subotu od 9 sati ujutro. Očekuje vas i bogata gastronomska ponuda, vrhunska kapljica i najbolja fešta u kraju. Za vrhunsku atmosferu i živu muziku zaduženi su legendarni Faringaši. Dođite, pokažite preciznost u duhu fair playa i proveselite se. Streljana Tiglin, Jerovec. Vidimo se ovog vikenda.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
5: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
6: Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091 561 6622, inbox Facebooka ili nazovite 505 505.

0: Dropbox.
1: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
2: Ivančani će sutra imati priliku za plesati u gradskom parku, gdje počinje ciklus besplatnih plesnih radionica. Program je namijenjen svim generacijama, a prva radionica bit će posvećena Disco Foxu. U Ivancu je počelo redovito čišćenje i kontrola dimnjaka uoči nove sezone grijanja. Dimnjačarske usluge provodit će se prema godišnjem rasporedu na području cijeloga grada, a građane se poziva da omoguće pristup dimnjacima i uređajima. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici i čitaonici Gustava Krkleca održan je Dan društvenih igara. Okupljanje je ponudilo priliku za druženje, zabavu i prijateljsko natjecanje uz brojne društvene igre. Ljubitelje streljaštva ovog vikenda očekuje natjecanje u gađanju letećih meta u Tiglinu. Na streljani lovačkog društva Jelen uz sportski program pripremaju se i gastronomska ponuda, druženje te glazbeni program uz faringaše. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Rukometni klub Ivančica Ivanec obilježava 55 godina postojanja, a obljetnicu će obilježiti memorijalnim turnirom posvećenim preminulim članovima kluba. Ivančica u subotu dočekuje Rudar iz Murskog Središća. 7:15. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Nakon uvoda i rezimeja današnjeg Ivanečkog dnevnika, vrijeme je za detaljnije informacije. Današnju informativu za vas su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot. Vremensku prognozu prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program našeg radija.
1: Ivanečki dnevnik.
2: Ljubitelji plesa, glazbe i dobrog druženja sutra dolaze na svoje. U gradskom parku u Ivancu održat će se prva u nizu besplatnih plesnih radionica, a sudjelovati mogu svi bez obzira na dob i prethodno plesno iskustvo. Prva radionica bit će posvećena Disco Foxu, a održavat će se od 20 do 21 sat. Nakon toga od 21 do 23 sata slijedi plesnjak. Radionice će voditi stručni voditelji i animatori iz plesnog kluba Takt Varaždin. Disco Fox će se plesati i 4. rujna, dok je 11. rujna na rasporedu salsa. Organizatori pozivaju građane da povedu društvo, obuju plesne cipele i pridruže se plesu pod vedrim nebom. Sudjelovanje je besplatno, a program se provodi na prijedlog građana kroz participativni proračun grada Ivanca. U Ivancu je počelo redovito čišćenje i kontrola dimnjaka za novu sezonu grijanja. Dimnjačarstvo Valjak iz Črešnjeva, kao koncesionar za područje grada Ivanca, započinje provedbu godišnjeg plana obavljanja dimnjačarskih usluga za sezonu 2026. i 2027. Radovi u Škriljevcu krenuli su danas, dok se od sutra nastavljaju u Ivancu. Nakon toga dimnjačarske usluge obavljat će se i u ostalim naseljima na području grada prema utvrđenom rasporedu. Iz grada podsjećaju građane da pravodobno omoguće pristup dimnjacima i uređajima koji podliježu kontroli. Redovitim čišćenjem i pregledom dimnjaka prije početka sezone grijanja smanjuje se mogućnost problema u radu dimnjaka, ali i opasnost od požara i trovanja ugljičnim monoksidom. Raspored obilaska po naseljima dostupan je uz objavljeni godišnji plan. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici Gustav Krklec održan je Dan društvenih igara, koji je okupio ljubitelje igara, ali i sve one želje dobrog druženja, opuštanja i zabave. Knjižnica je tako nakratko postala mjesto prijateljskog nadmetanja, smijeha i zajedničkog provođenja slobodnog vremena. Sudionici su zaigrali različite društvene igre, pritom razvijajući strategijsko razmišljanje, suradnju i komunikacijske vještine. No, kako ističu iz knjižnice, najvažnije je bilo dobro se zabaviti i provesti vrijeme u ugodnom društvu. Druženje je proteklo u opuštenoj atmosferi uz puno razgovora, smijeha i prijateljskog natjecateljskog duha. Dan društvenih igara tako je još jednom pokazao da knjižnica nije samo mjesto za knjige i čitanje, već i prostor za susrete, druženje i različite aktivnosti. Iz gradske knjižnice Ivanec zahvaljuju svima koji su se odazvali te poručuju kako se vesele novim susretima, igrama i zajedničkim trenucima u knjižnici. Na streljani lovačkog društva Jelen u Tiglinu održat će se međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta, glinenih golubova, a uz sportski dio organizatori pripremaju i bogat zabavni program. Program počinje sutra, kada će se od 17 sati održati trening i natjecanje u desetkama pojedinačno. Glavni dio događanja slijedi u subotu 29. kolovoza s početkom u 9 sati. Natjecatelji će odmjeriti preciznost u gađanju letećih meta, a organizatori najavljuju bogat fond nagrada te natjecanje u duhu fair playa. Za sve posjetitelje priprema se bogata gastronomska ponuda uz hranu i piće te druženje tijekom cijelog dana. Za dodatno podizanje atmosfere pobrinut će se faringaši koji će biti zaduženi za glazbeni dio programa i dobru zabavu.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
2: Rukometni klub Ivančica Ivanec ove godine obilježava 55 godina postojanja, a tim će povodom u subotu 29. kolovoza organizirati memorijalni rukometni turnir u znak sjećanja na preminule članove kluba. Na turniru će, uz domaću Ivančicu, nastupiti rukometni klub Prelog, slovenski ligaš RK Gorišnica, te njemački TS Herzogenaurach. Turnir počinje u 10 sati utakmicom Preloga i Gorišnice, dok će u 11 sati i 15 minuta na teren izaći Ivančica i Herzogenaurach. Utakmica za treće mjesto na rasporedu je u 12 sati i 30 minuta, a finale će se igrati od 13 sati i 45 minuta. Turnir je posvećen uspomeni na preminule članove rukometnog kluba Ivančice: Stjepana Lančića, Ivana Levanića, Dragu Darabuša, Dragu Hrga, Borisa Čičaka i Rolanda Severa Viteza. Sve utakmice igrat će se u dvorani Srednje škole Ivanec, a ulaz za posjetitelje je slobodan. Nogometaši Ivančice u subotu nastavljaju prvenstvene obveze u trećoj nogometnoj ligi Sjever. U susretu drugog kola Ivančica će na gradskom stadionu u Ivancu ugostiti Rudar iz Murskog Središća, a utakmica počinje u 17 sati i 30 minuta. Ivanečki sastav u susret ulazi u dobrom raspoloženju nakon uspješnog početka sezone. Ivančica je u prvom prvenstvenom kolu svladala Garić, a pobjednički niz nastavila je i u županijskom kupu, gdje je bila bolja od Lepoglave. Dobre igre i rezultati na početku sezone daju dodatno samopouzdanje domaćim nogometašima, koji će protiv Rudara tražiti još jedan pozitivan rezultat i nove prvenstvene bodove. Iz Ivančice pozivaju navijače da u subotu dođu na gradski stadion i podrže momčad u novom prvenstvenom izazovu.
1: Prognoza vremena.
0: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra se nastavlja pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme uz južinu. Puhaće povremeno umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, a najviša dnevna između 34 i 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Svinjska lopatica bez kosti svježa domaća 3,29 €. Pršut na rezani 100 grama pivac 1,99 €. Ulje maslinovo ekstra djevičansko 1 litra 5,99 €. Šljive 99 centa za kilogram. Limon 99 centa za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza. Čips slani ili paprika 220 grama kanan 1,59 €. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu. Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: A, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Ćao.
1: Zaželjeli ste? Poslušajte.
2: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, obasuta cvijeće, nije kraj mene,

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. 20 sati i 20 nam je minuta. Evo nas u još jednom večernjem servisu. Malo informacija o vremenu, prometu i naravno informacije iz Elektre, bioprognoza, sve to eto u ovoj našoj rubrici. Temperatura trenutno na Ivanečkom području oko 26 Celzijevih stupnjeva, Varaždin nam je na 28, to je još uvijek dosta visoke temperature i ovim večernjim satima. Sutra nastavljamo i dalje uz ove vrućine i sunčano vrijeme, vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviše dnevno 34 do 37 Celzijevih stupnjeva. Evo, nadam se da ćete se uspjeti nekako i sutra rashladiti i da ipak ovo vrijeme neće toliko utjecati na vaše raspoloženje, zdravlje i sve skupa, s obzirom da je ponovno bio meteorološka prognoza i sutra u laganom kvaru, odnosno neće baš biti najpovoljnija. Znate sve one savjete koje bi se trebali pridržavati, redovita hidratacija, lagana prehrana, odnosno redovita hidracija, lagana prehrana, izbjegavanje izlazaka u dijelu dana s najvećim toplinskim opterećenjem. Kronični bolesnici bi sutra mogli imati dodatne tegobe, osobito oni s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, a meteoropati mogu osjećati glavobolju, nervoziju, slabiju koncentraciju te pojačan umor. Tako je, sutra ćemo samo odmarati, nećemo ništa raditi dok ne stanu ove vrućine. Promet, tu je sve u redu. Raščistila se i situacija na autocestama, sve ono što smo i prije spominjali. Jedino je malo pojačan, dakle, na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su na dionicama gdje su u tijeku radovi. Sve je u redu, neka tako povoljna prognoza, prometna prognoza ostane i u nastavku večeri, tijekom noći i tijekom sutrašnjeg jutra, pa da nemamo loše vijesti u našem policijskom izvješću. A isto tako i vi se možete uključiti u ove naše servisne informacije, slobodno nam javite informacije s prometnica i to sve na 091 561 6622. Sretan i siguran put vam želimo. A za kraj su nam još preostale informacije iz Elektre. Za sutra su isto najavljeni radovi Cvetlin, Jamno i Jazbina Cvetlinska. Sutra su bez struje od 10 do 13.30. Zatim Klenovnik, Plemenšćina i Vukovoj od 8.30 do 13.00 sutra bez struje. Donja Poljana, Drenovec, Gornja Poljana, Greščevina, Jakopovec, Jelševec, Svibovečki, Jalžabet, Jarki Horvatićevi, Leskovec Toplički, Lovrentovec i Lukač sutra bez struje od 9.30 do 10.30. Ulica Marije Vidović u Varaždinu sutra nam je bez struje od 8.30 pa sve do 10.30 te dio Šemovca od 9 do 11. Tako su najavili iz Elektre Varaždin. A na njihovim službenim web stranicama se ujedno možete informirati malo detaljnije o svim kućnim brojevima i mjestima koje su bez struje, a na našim portalima imate sva distribucijska područja sa sjevera Hrvatske na jednom mjestu i informacije o radovima. Bio je ovo večernji servis, zaključujemo ga, vraćamo se marketingu pa onda malo glazbi i uskoro veliki večernji čušpajs, odnosno naš jukebox. Pripremite vaše glazbene želje, možete ih već sada početi pisati na 091 561 6622, putem Fejsa, Vibera, WhatsAppa ili klasičnim SMS-om, a bit će naravno prilike i za pozive. Tako da čujemo se uskoro, budite dalje uz naš program, uživajte u glazbi koju smo i mi odabrali, ali i u onoj koju ćete uskoro vi birati. Čujemo se.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Čika. Batak piličice Kin 2 eura i 59 centi za kilogram, voda Jamnica litra i pol, six pack 4 eura 79 centi, pivo Pan Lager pola litre, six pack 6 eura i 29 centi, keks Domaćica XXL 500 grama 3 eura i 99 centi, WC papir Violeta 24 role 3 sloja 5 eura i 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza. Čips slane ili paprika 220 grama, kanan euro 59 centi. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: I vrijeme je za još jedan blok vaših glazbenih želja i to u velikom večernjem džuboksu. Broj je 0425055505. Halo.
1: Dobar večer.
0: Dobro večer.
1: John iz Lezinca Gornjeg.
0: Lijepi vam pozdrav, slušamo vas, izvolite.
1: Mogu dobiti pjesmu samo za Liljenu?
0: Može, naravno.
1: Pozdravljam svoju sestričnu koja se zove Liljena.
0: Mm-hmm.
1: Najljepša puca u selo i radišna je, tako da poklanim to pjesmu njoj.
0: Može, eto, ide Toma Zdravković i za Liljenu.
1: Sve za Liljenu.
0: Tako je.
1: Za njom.
0: Je, tako ide u pjesmi. Može?
1: Može, hvala.
0: Hvala i vama.
1: Lako noć.
0: Lako noć, bog, do slušanja. 0425055505, halo.
2: Halo, Kristinka, evo, dobro večer. Lijep pozdrav od Iveka.
0: Dobro večer, Ivek.
2: Bog daj, kako si mi kaj?
0: Pa evo ide, lagano. Kako je kod vas? Jel već putujete na more?
2: Ne, sad smo u Zagorju, još rekao sam sljedeći vikend.
0: Aha, je sljedeći vikend, dobro.
2: Vraćam se s ovoga, kako se veli, iz Varaždin Brega, iz jedne lijepe vikendice prema Ivancu. A sa mnom su, dragi moji prijatelji, iz Baranje, Josip i Jelka, pa njih pozdravljam. Zdravo Josip, zdravo Jelka.

0: lijepa, hvala.
1: E, pozdrave šaljemo ekipi iz Baranje, eto.
0: Pa pošto nisu...
2: Pozdravi vama u Eter.
1: Hvala.
0: Pošto nisu iz našega kraja, ja bi zaželio pjesmu za njih.
1: Može.
0: Dojdite k nam, Ivanečki kraj.
1: Može, budemo pustili.
0: Hvala lijepa.
1: Uživajte, lijepo se zabavljajte, a eto, mi ćemo malo upotpuniti onda uz jedan Ivanečki kraj.
0: Upotpunite, lijepo pozdravljam i cijenjeno slušateljstvo radija Sjeverni FM, kao i tebe osobno, i svima želim ugodna večer i laku noć kasnije.
1: Hvala vam puno, Ive, ugodna večer i vama, uživajte, pozdrav.
0: Hvala, živjeli.
1: Bog, živjeli. Idemo mi dalje na sljedeći poziv. Halo.
3: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, bog, pozdrav.
3: Marijan Poljana Biško Pičker.
1: Slušamo vas, Marijane.
3: Želio bi jednu glazbenu želju za suprugu.
1: Može, Sarisku, koju?
3: Kako se zove, jedan život malo je.
1: Može, budemo pustili.
3: Može, puno hvala. I lijep pozdrav, laku noć.
1: I vama također, laku noć, bog, do slušanja. U ime ljubavi, daj mi da pijem iz tvoje ruke. Halo.
4: Halo, halo.
1: Dobro večer.
4: Iva.
1: Pozdrav.
4: Dobro večer. Da li može jednu uz Zorane Mičanović?
1: Samo malo. Rekli ste Zorana Mečanović.
4: Da.
1: Nažalost, nemamo niti jednu. Ne, nažalost, ne.
4: A dajte onda nekoga malo više u srpskom stilu.
1: Aha, dobro, ajde budemo nešto pronašli narodno. Onak starije ili malo novije? Starije, pretpostavljam.
4: No.
1: Može, u redu, dogovoreno, nešto ćemo pronaći.
4: Ajde, pozdravljam vas i sve slušalce.
1: I vama idu pozdravi, hvala vam lijepa, uživajte, bog, do slušanja.
4: Do viđenja. Daj mi da pijem iz tvoje čaše,
1: nek srce poludi. Halo, dobro večer.
5: Drago da vas čujem, lijepi glas je to.
1: A eto, hvala vam lijepa, tu sam.
5: Možemo jednu pjesmu tu za jedno dobro društvo?
1: Može, naravno, izvolite, slušam.
5: Baš vas je lijepo čuti.
1: Hvala, eto.
5: To moramo nekako. Opa, cura Vinograd.
1: Kopa, cura, vinograd, može, pustit ćemo za veselo društvo.
5: Evo,
1: onda...
5: to je baš lijepo čuti od vas.
1: Eto ga.
5: Evo, hvala vam na primanju, čujem.
1: Može, uživajte, ugodno večer, bog, do slušanja. 0425055505, halo.
6: Dobro večer.
1: Dobro večer.
6: Marija iz Međimurja.
1: Pozdrav, Marija.
6: Hvala lijepa. Da li može pjesma Nije meni lako od Mladena Grdovića?
1: Može, naravno.
6: Lijep vam pozdrav i vama i laku noć.
1: Također, laku noć, bog. Poruke šaljite i dalje na 0915616622. Imate zaista vremena, tu smo do 21:30. Bit će još prilike i za pozive. Svakako još onako jedna runda bude. Tiše, drugi sad je ljubi. Prekasno je. 20:41 nam je minuta. Da gubim, neka odem. Budite i dalje uz naš program. Krećemo sa glazbenim željama u nastavku. A onda uskoro i novi blok još vaših glazbenih želja večeras. Tomas Zdravković i Za Ljiljanu, prva je stvar koju slušamo.

0: Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta Nedelja u petak 4. rujna, zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveće hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
1: Evo mene, moji ljudi, došla sam vam na bevandu.
0: Dva dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta Nedelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuča bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj Nedelji.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I još se družimo nešto manje od pola sata u ovom našem večernjem čušpajzu. 21 sat je i 21 minuta. Još jednom lijepi pozdrav i dobra večer svima. Mi će to još jedan blok vaših glazbenih želja, bilo poziva, bilo poruka, odnosno sad i moramo čitati poruke. To nam je još i preostalo, ali bit će otvorena i telefonska linija, pa ćete nas moći i nazvati i tim putem naručiti glazbenu želju. Ali prije toga idu nam Lepo Brena i Miroslav Vilić i njihov popularni duet Jedan dan života, a onda ponovno nastupate vi.

0: I evo nas brzo natrag, još jedna prilika za vaše glazbene želje. Vidim da je telefon već zvonio. 0425055505, sad smo tu, sad nam se možete javiti i biti uživo u eteru sa vašim glazbenim željama. A naravno, u ovom bloku čitamo i poruke. Halo?
1: Dobro večer, dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Dobro večer, lijepo glas.
2: To se fino čujem.
0: Slušam vas, kaj budemo pustili.
2: To može jedna ljepotica.
0: Kaj ste rekli?
2: Ljepotica siromaka.
0: Aha, može, može.
1: Može, dobro, ali kad ćemo našli, dobro, vam ćemo neke popili.
0: Dobro, eto. Hvala lijepo na pozivu, eto, uživajte i ugodno večer.
1: Hvala,
0: eto, lijepi pozdrav, bok, bok. Neću za njom tugovati, nije jedina. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Mi smo se zaželjeli pjesmu Bobana.
0: Bobana, može, ide.
3: Boban. Pozdravljamo Jožu s Barbare i njegove gorične prijatelje Živka i Danijela. Vama ugodno večer i laku noć.
0: Laku noć, ugodno večer, bog. I vama. Bog, do slušanja. Halo, dobro večer.
4: Halo, dobro večer. Sve pozdrav, mi ćemo redanje. Dobro, Vlado ovdje.
0: I vama idu pozdravi.
4: Ovako, da li može jedna pjesma za Ljiljana?
0: Može.
4: I pozdrav dečkama koji će u subotu slaviti Bartolovo. I pozdrav vama studiju u režiji i svim slušateljima Radio Severna.
0: Eto, veliki pozdrav idu i vama, ugodna večer i do slušanja.
4: Hvala također.
0: Bog. To je broj za pozive još uvijek, a isto tako i dalje možete slati i vaše glazbene želje SMS-om, Viberom i WhatsAppom na 0915616622. Može Lišo bez punkta? Naravno da može, ide. Ovdje je Drago iz Novaka od Lidije Percan. U Budi sretan, sine moj, može. Pozdrav Kristinka tebi, Ivani, Romini, Antoni i dečkima iz Belgije, Njemačke i zagorskim bečarima. Dogovoreno, ide glazbena želja. Marko Perković Thompson i Pukni puško, još je jedna vaša glazbena želja, ide i to. Od AC Aleksandra Ilića, Ne daj se generacijo, pozdrav, hvala, može, pustit ćemo i tu pjesmu u nastavku. Halo.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer.
5: Pozdrav iz Prigorca.
0: Lijepi pozdrav u Prigorec, šaljemo, izvolite.
5: Može, Ševanke za Svetog Duhe.
0: Može.
5: Dobro.
0: Ugodno vam večer i pozdrav.
5: Ajde, pozdrav.
0: Bog, bog, bog, do slušanja. Može pjesma Najljepše su plave žene za Roberta. Pozdrav idu svim slušateljima Sjevernog FM-a. Pozdrav idu i vama, Roberte. Zmija me za srce ugrizla. Još jedan Thompson, može. Kada kažeš. Lepi pozdrav iz Oberhausena od Ivija Boraka i moje malenkosti Dadija za dečke na drugim stanima Gradskog, Gezu, Piraca, Lozu i Safeta Sušića i da naravno za Dasu i Perija koji nisu s nama, ali dolaze. I najbolji radio Sjeverni FM uz pjesmu Zašto mi se cesta ljulja i Razbijači čaša. Pozdrav dečkima, uživajte, glazbena želja ide. Lijepi pozdrav Kristinka, molim te ako može pjesma Tebe čuvam za kraj, Zdravko Čolić. Puno hvala, lijepi ugodan ostatak večeri od Vesne. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, a naravno pozdravi idu i vama. A glazbena želja bude... Toni Šafarić, Niko ne zna srce moje, pozdrav vama, imamo od Hićo benda, eto, pa ako može onda ta verzija. Zadruga i Mala Čići, još jedna vaša glazbena želja.

21 sat je 11 minuta, ljepotica od sirotana nas već čeka na listi. Vaša glazbena želja, slobodno je šaljete i dalje, ako koja još pristigne, rado ćemo je uvrstiti na našu playlistu. Tu smo do 21.30. Uživajte!

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupaćih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupaći program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kontrola.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I vrijeme da se pozdravimo za danas. Ponovno se čujemo sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Ujutro je pred mikrofonom kolega Borna. A mi onda krećemo. Startamo tamo negdje oko 15.40. Želim vam svima ugodno poslijepodne, odnosno ugodnu večer. Ugodno poslijepodne. Ugodno večer, odmorite se, naspavajte se, budite mi dobro i šaljem vam velike pozdrave do sutra dok se opet ne čujemo. Dobra glazba i dalje u nastavku, pa i tijekom noći dobre liste smo pripremili i za danas i za sutra. I to je to, sve smo si rekli, bio je ovo veliki večernji džuboks i veliki večernji čušpajs. E sad, vidim da je tu došla još jedna porukica.

pjesma Laku noć svirači. Eto, može, mislim da bi se to taman uklopilo sad lijepo još za kraj našeg čušpajza i za početak liste vaših glazbenih želja. A sad vidim da je došla još jedna poruka, pa idemo i to pročitati. Zagorski sam bečer pravi za Roberta iz Podgorija. Pozdrav idu susedu Martinu Varganju, Mihi, Kumu, Mariju, Šipuš, Marijanu, Marici, Magdaleni i tebi Kristinka, Eriki, Borni, Almiri, Draga iz Novaka, Iveku iz Ivanca, te svim slušateljicama najboljeg radija. Hvala vam lijepa, Roberte. Uživajte, lijepo proslavite. A glazbena želja bude. A velike pozdrave šaljemo i našemu Stjepanu, kojeg smo malo razljutili uz

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje.
1: Televizija gledatelje.
2: A radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednje raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.